اوګه چې ډېر شکریا تاسو سره مجي خوګو درنو قدر منا او ریدونکو مولانا تورمان صاحب خبره تاسو ورې دلې یقینا چې ډېر خپل بیان وکړلو تاسو هم ډېر مننه کوجی خوګو درنو مینوالو دې پروګرام طرف ته تاسو ثواب پنيت باندې خلک را بلې خپل موري نور خلکو تم پیغام ورکوي تاسو په پوره پوره چکم دې اغا ثواب کیږي چې زما خپل پروګرام نه هني مونوال لسو پوری روزانه په بنیاد سره وي د مولانا صاحب پروګرام چکم دې اغا نه نه نه هني مو پوری روزانه په بنیاد سره وي د ټولو ډېر مهرباني ډېر شکریا جمعه به خیر پروګرام کې ان شاء الله بلې جمعې بیا ملاقات کیږي چرته خاد آباد خوشاله بریالي اوسئ خپل کوربار جی نیاس علی محمد په دعاګانو کې آس ساتئ د لوی الله پامان پاکستان زندہ باد امن ریڈیو کرک پائندہ باد

خرق په تاریخ کې او معیاري علاج لپاره درمان هومیوپیتک کلینک کې ډاکټر مصطفی کمال صاحب ناست وی. ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب ہومیوپیتھک میڈیکل فیلڈ کے دیش کالا پورے تجربہ لری اور تیسرا کرک کے ہم دیش پک کالانا کار کوی. دا ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب په نگرانی کې د مختلفو بیماریانو علاج کیږي لکه اعصابی کمزوری، اعصابی دردونه، مختلف قسمه الرجی، د بدن پړسوب، د سرمنی بیماریانې، بې وخته وشتان سپینیدل، وشتان غورځیدل، د نرینه او زنانه د بې اولادۍ بیماریانې او د زنانه او رسولۍ، د ټیوبونو باندېش، د ماشومانو ذهنی کمزوری، د جګر د خرابېدو په وجه تب راتلل، بد هضم، د کولمو سوځیدل، د کولمو ٹی بی، خونی او بادی بواسیر، پیچس پراسٹیٹ، د تریخی کانی، د تریخی سوزش، د تریخی پړسوب، د گردو کانی، د گردو سوزش، د گردو خرابیدل، د خپو تلی سوځیدل، د خپو پړسوب او د خپو دردونه، خلو اوچیدل، د میدی سوځیدل، د میدی گیس او ورسره ورسره یوریک ایسیډ او د بدن د دردونو سره سره د جوړونو د دردونو علاج کیږي. د مشرانو او بیوسا خلکو د پاره خصوصي روایت هم ډاکټر صاحب ورکوي. درمان هومیوپیتک کلینک، پتای تبلیغی مرکز کرک، نزد خوشحال خان هټک یونیورسټي، هیرو جنرل سٹور ته مخامخ، رابطه نمبر یې دی 03312123، یعنی 03-331-12-12-413.

بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم سحر مو بخیر ستړی مشه تاسو غوړی د فماتاتی شری سلور امن ریډیو نیټورک دنده جمع مبارک ورځ د اسوی کال دروانه میاشي سپتمبر 13 منېټه د اسلامي کال ربیع الثانی 15 منېټه او د هندي کال د اسو سلور منېټه ده د دې وخت اخبار نړۍ سره زه محمد زار اول باندې کو هډلاینز بیا ورو تفصیل او تجزیه هله ده چې تر پای را سره پاتې شي د امریکای نائب صدر جی ڈی وینس ویلی دی چې نیخ پنی غمو د یمنی هوستانو سره اړیکه نیولې ده زردا چې باب المندب د دینه خوش کړی شي ورسره د دې سره د مذاکرات د لارې با زر تر تر خپل کوټل عملیات سر ته ورسو امریکای صدر ڈونلڈ ٹرمپ یو وار بیا د انزایټی او د ټینشن ډیپریشن ښکار شوی دی ورستر بلا پاٹھو د نظر سنو باندې پر لپسی پوسټونه کوي یو وار بیا د خپل اندازې تر مخه بیان جاری کړی دی ویلی دی چې امید دی چې ایران با زر تر زر زمونږ ته سرینډر شي امریکای صدر ڈونلڈ ٹرمپ تبا خپل ټول موجوده پاره تیار شي یورپی ملکونو د نورې یورپی یونین جوړول حواله سره په شریکواله توګه کار شروع کړ دی د نیټو نه د وتو او نورو هیوادونو سره د اړیکې نو د پاره خپل عمل پیل کړ دی په کوم معنی چې ټرمپ ډیر زیات په غوسه کې راغلی دی عمران خان پخوانی کورودان جمایما گولڈ سمیت خپل دویم ماده حواله سره په ټولنیزو رسنو باندې تصویر نه هم په ټولنیزو رسنو باندې خپاره کړی دی په غزه کې د شل زر نه زیات شوي شهیدانو ماشومانو د پاره په نکای توګه باندې او په خاص توګه نړۍ ته د امن پیغام او نړۍ ته د غزې په حق کې ودرېدو د پاره د سل متره اوږد کفن خورولو د پاره یو غونډه هم شوې ده امریکایی بینک لخوا د سود په شر کې نور هم شل فیصد زیاتوالی شوې دي هغه ملکونه چې د امریکای نه قرضه یا نور تجارت کور واړي په هغې باندې به د سود چره ورسته بل سیوا کیږي فیلډ مارشل سید عاصم منیر دیرانی بهرنیو چارو وزیر عباس اراغ چې سره په ټلیفون خبرې کړې دي د روان تاوتریخوالي کې مدو د پاره یو وار بیا تګلار لټولې شوې ده امریکا پا روان جنگ کی اواری بیا د ایران سره د مرستې باوجود پا روس باندې نورې ګڼ شمیر پابندې هم لګولې دي هندوستان او چین ته هم وارننګ جاری شوې ده پاکستان او چین په شریکوالو ته باندې په سرحدي انتظام د پاره یو بل کمیشن فعال کړی دی زردا د پاکستان او چین ترمنځ دا په نور اړیکو باندې هم تګلار ولټولی شي هغه وګړي چې پاکستانیان دي او ډیګری ترلاسه کړی دا د تعلیمي کالونا مالا مال دي کولی شي چې د پی ایچ ڈی او ایم فل لپاره د نور تعلیم حاصلولو لپاره د کینیډا ویزه ترلاسه کړي سره د ټول خاندانا پاسانه باندې کینیډا ته تللی شي د دې حوالی سره ټول معلومات په هم اخبار نړۍ کې پړاګه کولی شي نړیوال کچ په ټوله دنیا کې ټول زیات جنگونه امریکا کړی دي امریکا څومره جنگونه کړی دي څومره ګټه ترلاسه کړی دا څومره ورته زیان چوي دا به هم د خبرې نړۍ برخه وي دغه نور خبرونه هم د اخبار نړۍ برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هله دا چې تر پای را سره پاتې شي اسی کومنګ په یو داسې نظریاتی یا تجزیاتی سوچ باندې وګورو کنه مونږ ته یو خبره په دنیا کې په نظر راځي چې کله دنیا په وجود کې راغلې ده د الله رب العزت د کائنات تخلیق درې یونیورس نظام تخلیق چې کله کړې دي نو په دې کې مونږ ته پر لبسې چې کوم دي د مختلف قسم جن حواله سره چې کوم دي معلومات راکړي شوې دي هغه ملکونه چې هغه اسلام نه مسلمان ملکونه دي خو هغه اسلام فالو کوي او نن هغه دا خبره واضح کړې ده چې واقعي جنگ چې کوم دی د نړۍ د یو مل د پر هم د ګټي په سیر نه ګرځي په جنگ کې ګټه چې کوم دا هم په تاوان حسابيږي په جنگ کې مراد تر لاسه کول هم په تاوان حسابيږي یو جهاد وی بل جنگ وی په دې کې موږ ته په اسلام کې ډیر لوی چې کوم دی فرق واضح شي ودی مونږه تر اوسه پورې بدی خبرو باندې نه پوي شو او نه په دې خبره د پوهېدلو کوشش کوو مونږه طبقاتي فکر لواجی مونږه طبقاتي نظام لواجی چې کوم دی یو بل باندې اٹیک شروع کړی دی او دغه طبقاتي نظام لواجی چې کوم دی زمونږ ترمنځ چې کوم دی جنگونه شروع دي که تاسو ګورئ زمونږ سره نږدې په بونډري لاین باندې
نو پاکستان او افغانستان ترمنځ زمونږ جغرافیا زمونږ کلچر زمونږ تهذیب زمونږ رہن سہن زمونږ هر څه چې کم دی هغه سیم دی هغه پوره دی هغه برابر دی یو بل سره زمونږ ملتا جلتا نظام دی خو له بده مرغه زمونږ سره ځینې سیسونه چې کم دی دا چې دی چې هغه مونږ په مختلف قسمه په لسانیت باندې او په کلچر باندې تقسیم کړی دی ګوره جنگونه چې کلم راغلي دي کنه تاسو ما ویل دي هغه په مختلف قسمه تهذیبي ادوار باندې په نظریاتي لیول باندې په مذهبي لیول باندې په سټریټیجک ډیپ باندې یا په رائزنګ او سوپر پاور باندې راغلي دي تاسو تمام بار بار دا خبره کړې چې کرم د نړۍ ترمنځ جنگونه راغلي دي یا دین علاوه جنگونه د یو مل دننه په مختلف قسمه قبیلو کې نښتې دي ناغا صرف او صرف په یو سوج باندې نښتې دي یا د لسانیت یا د قامیت یا د تهذیبي اتوارو یا چې کوم دي نو دغه د اسلامي نظریې په لیول باندې یا چې کوم دي د رائزنګ او سوپر پاور په لحاظ سره یا دین علاوه د سټریټیجک ډیپ حوالے سره چې کوم دي جنگونه شوې دي تاسو ته ما دا خبرم کړې وا چې اسلامی نظری بانے جنگ وہ لکھے گی لسانیت بانے جنگ وہ لکھے گی تہذیبی ادوار بانے جنگ وہ لکھے گی ورثر چکم دین پر اسٹریٹجک ڈپ والی جنگ کی گی اور دا رائزنگ اور سپر حوالے سر جنگ وہ لکھے گی ډیر ساده کلیر موقف ته تاسو پڑھاګا دی لګ لګ معلومات زه هم در کومه خدا سو هم پدی باندې نظر پری باسه کوشش کوي چې کوم معلومات در کوم پدی باندې تاسو رسو بیا هم سوچ کوي چې اېدا خبر ما وکړه دې خبرې په شامه کم یو تفصیل مونږ ته پڑھاګا کیږي ټول اول خدا سو تر خبره کوم چې زما خبرونه یا زما معلومات چې دین هغه د نیوال در سنو نه مونږ راغستې زه کوشش کوم چې ډبلیو اس جی نه کم چې وال سټریټ جنرال لے ورسره چې کم دین هغه د نیویارک ټایمز نه د ټایم اف تهران نه الجزیره نه د دین علاوه چې کوم دی بی بی سی او د وای وی او چې کوم دی وایس اپ امریکا چې کوم دی نه خبرونه راوخلم تاسو در کوم چې دا خبرونه دا رسنه په نړیوال کچ مندل شوی دی او دا خلک چې کوم دی فالو کوي هم دلته یو بل جغرافیایی جنگ چې کوم دی په نړۍ کې شروع دی تاسو پته چې په مشرق وسطا کې مونږ چې بار بار دا لفظ اخلو چې مشرق وسطا پورته مشرق وسطا خطا مشرق وسطا هغه سي یا دی خو نو دین تاسو دا خبره د قیاسواله چې مشرق وسطا منځنی ختیز یا میڈل ایسٹ چوت ولکی کی پدی کی داسی ملکونه پراتی دی کنا چاغه کم کم ملکونه دی پیک کم ملکونه پراتی نه پیک دوست ما ویلو چی پای کی منځنی ختیس کی کم ملکونه پراتی دی پیک اردن دی شام دی لبنان دی مصر دی ورسره قازقستان دی ازبکستان دی افغانستان دی پاکستان به هم لګل ګرازی خو پر شامل نری سعودي عربیا دا یونایټیډ عرب امارات تی کم چې متحده عرب امارات تی ورسره چې کم دین هغه وسره روس هم راځي د علاوه روس پکې بار دی روس چې کم دین هغه ساوت کنټریز کې راځي خو ما منځنی خدمت کې دومره شمار نه دی د علاوه چې کم دین ایران دی عراق تے ورسره چې کوم دی اسرائیل هم شامل لی دغه ټول ټال دولس یا پنځلس ملکونه پدې کې شامل لی اوس پدې کې چې کوم ملکونه شامل نه تاسو ظاهر خبر دا چې په مشرق وسط کې ټول نه مضبوط مل چې کوم دی ناغه په چې کوم اټومي طاقت نه هغه کې شامل اسرائیل لی خو د اټومي طاقت نه چې کوم دی ناغه په چې کوم اټومي طاقت نه هغه کې شامل اسرائیل لی خو د اټومي طاقت نه رسو چې کوم مزاحمتي او د خپل تهذیبي ادوار او د سلطنت رومانیا سلطنت عثمانیا جنگون نه راتیر شوی یو ملک کوم چې د جنگونو د چکم دی په جنگونو کې لوي شوی ملک تناغه به شامل ایران دی دویم مصر هم چې کوم دی افغانستان هم شامل دی خو چې افغانستان کې جنگونه یا وار چې کوم دی په دې لیول نه دي شو چې هغه خپل ګډ تر لاسه کړی دا یاغي ته خلک سرندر شو دي جنگ چې کوم شروع دی جنگ ارزي توګه باندې شو دی خو د سرندر کې دوه نړوان دی یار جنگ ختمې نړوان دی لوان دی په دې کې ډیره زیات خبره ما تر اغلی دي چې کوم موږ تاسو ته وختن فختن کړی دی نن درته داسې معلومات در کوم چې تاسو به هم حیران شئ چې آیا جنگونه شو دي نو بیا ولې امریکا او ایران په یو بل باندې جنگ شروع دی ګوره کنه موږ به کتلی وي تاسو به هم کتلی وي پاکستان کې زموږ سره سلور صوبې دي خیبر پختونخوا پنجاب سند بلوچستان او ورتره بلې صوبې هم نه چې هغه افیشلی چې کوم نه ریکګنایز شوی نه دا خو زمونږ چې کوم دی په جغرافي کې راځي خو دفتری نظام کې او په کاغذي لحاظ کې چې کوم دی داغه دا صوبې نوم چې کوم دی په ملکی کچ باندې نه منل شوی کوم دی ملکی کې ګلګت بلتستان اوس دلته په ملکی یو وار بیا په ملکی یو وار بیا چې کوم دی تاسو ته معلومات درکوري کیږي ګوره یو علامات دي کنه سیمبل دي ریپرزنٹیشن دی اغه نه ځان پویا کې ښا تاسو وکتلی وی کنه د دنیا جو سمره نقشې دي د دنیا جو سمره چکم دي د جنډي دي په دې جنډو کې چکم رنگونه دي کنه د دې خبره ثبوت ورکوي چې په دې جنډه کې د رنگ د سر حواله سره دي ګور درې رنگونه ځان سره په نړیوال کچو پیژنې ښا تاسو کو هر ځای کنه دا درې رنگونه ځان سره او پیژنې یو چکم دي شین رنگ گرین رنگ سب سیوت ولیکی کی پردو کے سبز رنگ پشتو کورتا منگا شین رنگ وایو اس قبیلی علاقی دی اخپل پر علاقی زبان نے تو کسو کورتا چکم دی سر وایی سو کورتا چکم دی سو وایی خود سر رنگ او شین رنگ دا لبزون او پیجنے گورا شین رنگ چکم دی کم جا سبز رنگ دی کم جا چی منگا گرین کلر وایو دا رنگ
بل ریڈ کلر کم جی سرخ کلر دی یعنی سر رنگ دی دا کلر او بل چکم دی زرد کلر مطلب زرد کلر وتم ویل اردو کی وای پشتو کو تمنگا زیڈ کلر وایو او پا انگلش کو تمنگا یلو کلر و دا دری کلر نو جان سرو پیجنی ها دا یو ډیر لوی ریپرزنٹیشن ورکوی ډیر لوی ریپرزنٹیشن ورکوی نن درته علامات خایم او دغه علامات د دنیا ټول نقشه چکم دا په یو بل سایډ باندې راړی نن معلومات ډیر زیات عجیب دي ها مونږ نن نیوز هم درکو خبرونه هم درکو خدا غن روان ز سنډ زیات معلومات درکو موغه په دې ډول باندې دغه درې رنگونه جان سرو پیجنی دغه شین رنگ کم د گرین سبز رنگ ویل کیږي دغه سور رنگ کم د سرخ ریډ رنگ ویل کیږي او دغه یلو زرد زرد رنگ کم د یلو رنگ ویل کیږي دا علامات ځان سره نوٹ کړئ کله هم چې په جنډه کې د چرته یو مل په پلیک کې په جنډه کې په نقشه کې چې کم دی شین کلر موجود دی کنه ته په دې خبره باندې پوه شې چې د ملک جنگونه کړی دی یا ورته فتح ترلاسه شوی د خپل ځان آزاد حیثیت پانی ګڼلې دی یا په دې ملک ډیر زیات امن دی خا دا دو خبر دی دریم خبردار به کما جنډه کې چکم دی اغل تبیا سور رنگ دی سور رنگ نو ته پوښ بده خبر باندې دلته هنګامي صورتحال دی تل ته عمل چکم دی د نور ملکونو منځ کې گیر دی ادي ملک دشمنان ډیر زیات دي او په دې ملک کې اني ټایم چکم دی هنګامي یا جنگي صورتحال پیدا کیږي شي د ملک ډیر زیات ویني توې کړی دی او پر لبسي ویني توې وی سور رنگ چکم دی په کوم جنډه کې شامل شنو ته بیا پوښ اچ دی علامات ډیر زیات دي یا په دې ملک چکم دی د نه خانه جنگي هم شروع ده دین علاوه زیارت کلر چې کوم دی نو دا داسې چې د غیر فیصله کوون دی په دې ملک باندې جنگ شروع دی اوس پورې په دې ملک دا فیصله نه شوی چې په دې ملک کوم ریاستونه آزاد دي کوم ریاستونه به چې کوم دی هغه پکې تسلیم شوی دي کوم ریاستونه چې کوم دی د کوم ملکونو ترمنځ پاتې شوی دي دا غیر فیصله کوون رنگ دی اوس دلته بل انداز لګوي ښا تاسو به کتلی وی کنه تاسو چې کله ټانک ناراضه کرکتا یا د کرک ناراضه پېښور ته یا د پېښور نه سوات علاقو ته بر علاقو ته لری سفر کوي یا د تاسو ټانک نه چې کوم دی نو کولاچی ته ځي یا د ټانک نه علاوه کرک نه چې کوم دی نو کراچی ته ځي سند ته ځي بلوچستان ته ځي لری پرتو علاقو ته ځي ډیر غازی خان ته ځي ډیر اسماعیل خان ته ځي یا جنوبو درستان دندرو ته ځي کنه تاسو به دا ډایو بسونه ملاوي ډایو ډایو غټ بسونه وی کنه تاسو به دې کې ځي او د دې په چت باندې په سر باندې په کونه باندې په اخر کې د دې په ګټ باندې کله چې دا ټول ډایو ده کنه د دې چې کوم اخري مطلب کوم یو سر دی یو لان یو چې کوم دی دغه شاده ان ډرایور سیټ نه کوم چې اخري سیټ نه دی په سر باندې تاسو برغوره یو ریډ کلر بغټ سر الارم لګیدلی یو غټ بلب بلګیدلی څنګه چې امبولانس کې وي څنګه چې پولیس لګولې وي دغه چې امبولانس لګیدلی وین آی دا سو ماته دوه وای چې پولیس کې د امبولانس لګیدلی دا خو هنګامي صورت حالو کې دی دا چې کله دا چې ملک هنګامي صورت حال پیدا شي یا چرته یو یو انویسټیګیشن د پارازي اول تک کم خلک یې کنه اول د کم سوکین د الارم چې کله ولګول شي د پولیس ته دغه سور کلر د بلب لګیدو علامات چې کله ولګول شي چې کله مغه خپل الارم شروع کی کنه دغه وخت چې کم خلک شکمن دي یا کم خلکو کې غلاوي نا پخپل بڑا رکھی گیا گا

شیخ تک یغا یریگ یغا منډ وخی او چکل یغا منډ وخی نو پولیس تخپل انویسټیګیشن د پاره بیا معلومات پاسانه کول شي کوم خلک چکم دی شک مندي کوم خلک کی غلا دا نغه منډ وخی نو پولیس هغه خلک اریسټ کی قبضه کی واخلي دغه معلومات کوي دا ډیر چکم دی سیکریټ او ډیر سنسټیټیو معلومات چکم تاسو لزر کوم دین علاوه بل خبر دا چې دا کنه چکلا پدغه بشونو باندې سر قدر لګیدلی وی نو د دې مطلب دا دی کو خدا نه خواسته دغه ډایو د کرک نجکم دی شمالي وزیرستان دی جنوبي وزیرستان ته یا دغه ډایو د کرک نجکم دی پیښور ته یا دغه ډایو د کرک نه یا د ټاک نه یا د شیخوتار نه یا د ګنداپور نه یا چکم دی د ټانک له ایریا نه چکم دی زی کراچی ته یا بل علاقې ته زی پنجاب ته زی او خدا نه خواسته په لار باندې تاسو نه معلومه تران را مخه ته شول وسلواله ډله مخه ته شوا او دغه لوټ کوله یا بل سرالل یا اچانک چکم دی نو پرغه کسان چکم دی په بر چت باندې اوخی جی چت ته څنګه اوخی جی لکه داسې حالات راغلي دي پروان گاڑی کې چکم دی خلک نه معلوم وسله والی ډلې چې کرنی کله بر چت توخی جی گاڑی کنه ته بر چت توخی جی بیا ته مجبوری بدی خبر ته گاڑی ادروي او چکل ته گاڑی ادروي نو بیا با فیصله کون بدی خبر مجبور کی چې گاڑی بلوټ کیږي ځکه چې دغه کله چې نامعلومه تنان گاڑی چې ته وختل کنه نو بیا ستار ټول گاڑی باندې اور هم لګولې شي هر څه کولې شي نو پای کې داسې قسمه سنسټیټیو علامات لګیدلې وي چې کله دغه چت تاسو وخیږي یا گاڑی سره داسې کسان چې سره وسله وي یا بل څه ټچ شي بر چت باندې نو دغه ریډ لاین هغه بلیږي او پته لګیږي چې اوس هنګامي صورتحال دی که پولیس مخ نه ځي یا بل څه وي نو پته لګیږي چې دلته کې اوسو چې داسې کسان دي چې هغه گاڑی ته برختلې دي او د سره اسلحه موجود ده په دې وجه باندې پای کې ریډ لاین بلیږي یا چې کمی گاڑی فائر لگی یا گاڑی کی چکم دینو گا گیس جوڑ شی او او لگی ناغین اٹومیٹیکلی چکم دے ریڈ لائن اگ بلی گی دغه سید جنڈو علامات هم دی دل ته داست معلومات در کوما چی امریکا لرازم خبر کوما چی اوس منګه خبر کول چی تاسو وکتلی وی کنه زمونګه سره کو خدا نه خواسته خبر مخ دراشی کنه منګه وای چی مونږ پښتانی یو مونږ په جون په زندګۍ ډیر مین خلک یو مونږ پښتو روایت کلچر دستور ډیر زیات پیژنو مونږ د خپل پښتو انا او دغه لپاره چې کوم دی روایت د پاره ډیر ډیر جنگ کوو که زمونږ سره خدا نه خواسته په یو محفل کې یو پنجابی تن ناس وي او هغه سره خبرې کوي کنه او هغه وایي چې خبرو کې زمونږ د پښتو خلاف وي مونږ یک دم پاغه باندې چې کوم دی نو هغه گزار هم کوو مونږ هغه سره جنگ هم کوو مونږ هغه سره چې کوم دی چړچړ هم کوو مونږ هغه سره ډیر ډیر جنگ هم کوو دې ته ویل کېږي لسانیت د ژبه په بنا باندې جنگونه د تهذیب او کلچر په بنا باندې جنگونه چې زه پښتون یم او زه ودا کوم زه هغه کوم زما پښتو ده زما 15 کال زوړ تاریخ ته زما 1600 کال زوړ تاریخ ته زما نوم چې کوم دی نو هغه د خالد بن ولید رحمت الله علیه خان خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ چکم دی اگست تر دیشو دی دا ډیر نمونه چکم دی زمونږ په ذهنونو کې راځي نو دا غسې چکم دی زمونږ د لسانیت تهذیب کلچر او دا ادوار سره هم زمونږ چکم دی خبره روان دي د علاوه زمونږ بل چکم دی نو په جغرافي باندې هم جنگ کیږي مونږ واو زمونږ سیمه هغه د ډیر زیاده خوله ده مډیر مزیدار ده پدې کې چکم دی مختلف قسم وختونه کې چکم دی پدې کې ډیر زیاده خوله خوله چکم دی باغات دي گلیشیرز دي سندونه دي نهرونه دي ابشارونه دي زمونږ سیمه ډیر خوله ده پنجاب سیمه دسی دا پنجاب سیمه چکم دا پدې کې چکم دی دشت او بیابان دی پدې کې دادی مونږ د تهذیبی ادوار سره جغرافي هم چکم دی پدې باندې ډېر ځتمن یو نو دا جنگونه چکم دی پندړې کې کیږي چکم دی په دې باندې کیږي چې مونږ چکم پښتانه یو مونږ په اسلام او دین باندې ډېر ځتمن یو مونږ په خپل تهذیب مین یو مونږ ته خپل ځان دومره لوی لوی ول اخکاری چې مونږ نور تهذیبونه نور کلچر چکم دی هغه بیا په لوی لوی ول اخکاریږي تاسو به کتلی وی کنه چرته هم په یو کاروبار کې پښتانه او نور جب والا خلق چکم دی هغه نه اوکیږي کله چې تاسو کتلی وی کنه چې په دې جبو کې خلق چکم دی هغه یوزی بین هغه د پاره چکم دی بیا جون ترول ډیر زیات ګران وی په دې وجه باندې هغه ایڈجسٹ کیږي نه نو موږ لسانیت جنگ ډیر زیات کوو دغه څه تهذیب حواله سره کوو نو دلته راځم تاسو وای ما چې په نړۍ کې ټول نه زیات ډیر جنگونه چکم دی هغه کم ملک دی هغه امریکا کړی دی په ټول دنیا کې ټول نه زیات ډیر جنگونه چکم کړی دی کنه هغه چا کړی دی هغه امریکا کړی دی اصل کې تاسو موږ وایو کنه دا جنگونه امریکا کړی دی نو بیا په کم لیول باندې کړی دی فتح سمر تر لاته شوی دا او شکست سمر تر لاته شوی دی غیر فیصله کون جنگونه سمر دی متنازع نتیجه سمر راوتی دی باندې تفصیل در کومه خو به لر توایم کنه چې امریکا ر ټولو دنیا کې ټولو نه زیات جنگونه کړی دی 36 شپک دیر شلوی جنگونه کړی دی چاغه انټرنیشنل وار دی نړیوال جنگونه دی پای کې کوم دی فتح ورته تر لاته شوی سری بوستری 13% دا فتح ورته مطلب ګډه تر لاته کړی صرف 13% دا شکست اگست چکم دی ہگا ٹول ٹال چکم دی ہگا 65% ماتے ملو شیو دا
پینځه فیصد چې کوم دی هغه غیر فیصله کوند ګرځولی شوی دی لکه افغانستان ته راغلی وو امریکا جنگ یې کړی دی نیټو په شکل کې واپس شوی دی هیڅ قسمه ګټه نه ده کړې او غیر متنازع جنگونه چې هغه نه د جز جنگونه د بل چا جنگ خود پکې ور شامل شوی دی باقي ورته پته نه و چې ما ګټو که ما توانو که خپل جنگ نه فوجانې هم بیللی دي خو سره برلاسه مرغلی دي پته نه لګي چې پاپه جنگ بس وکړو هغه ورته چې کوم دی درې فیصد ترلاسه شوی ده امریکا دغه حوالې سره جنگونه کړی دي اوس دا جنگونه په کم کم وختونو کې کړی دي هغه درته لږ لږ وایم ګټه کړې ده یا بیلاتې کړې دي یا غیر متنازع جنگونه دي یا بل سری هغه درته مکمل وایم چې امریکی انقلاب چکم دی کله امریکی کې انقلاب راتلو امریکی کې چکل ریاستونه یا داسې نور سونه چکم دی هغه تقسیم دل امریکی کې چکل دا دینه مخه چکم دی نو هغه ډیر زیات د تاسو په کتلې وکنه چم چې واشنگټن د امریکا سرخار واشنگټن یا چکم د نیویارک حواله سره خبرو کو دا دی یو سړی په نوم باندې شوی دی او څنګه چې تاسو کتلې وکنه چې د هر یو مل د پاره یو خپل انقلابی لیډر وي هغه پاغي باندې مشهور پاکستان د پاره قائد اعظم محمد علی جناح دی د هندستان د پاره چکم دی هغه لال جواهر نهرو چې کوم ګاندی جی هغه خبره کیږي هغه دی دغه سیدا ساوت افریقی د پاره چې کوم نیلسن منډیلا دی دغه سې چې کوم دی هغه د تاسو په کتلې وی چې هغه د هټلر چې کوم دی د جاپان د پاره یا نور ملکونو د پاره یا جرمنی د پاره دی دغه سې دی د پاره خپل انقلابی لیډران وی نو واشنگټن چې کوم دی د یو سړي په نوم باندې آباد شوی ریاست دی امریکایي انقلاب چې کوم دی د نور لسوا د ول لسوا درې اتیا یم نه راپدې خو ول لسوا پنځو یا یم پورې چې کوم دی دغه راغله دی 1773 نوار مطلب د نن نه درې سده روان دي درې سو کال مخکې ول سو درې اتیا او ول سو پنځو یا يم پورې ول سو پنځه يم پنځه ول سو پنځه یا يم نه جنگونه شو دي ول سو درې یا يم پورې په دې کې امریکای لږ معمولی ګټه ترلاسه کړې و لږ معمولی صرف درې فیصد میکسیکو چې کله تقسیمې دا میکسیکو د امریکا ریاست دی چې کله د میکسیکو خلک راپاسې ځان نه بر خپل ریاست غوښتو لکه څنګه چې صبح څوک غواړي په ملک کې نه کې امریکي جنگ کړی دی اتل سوه اته څلوېښتم نه راپدې خوا اتل سوه شپږ څلوېښتم نه راپدې خوا اتل سوه اته څلوېښتم پورې په دې کې معمولی ګټه کم چې څلور فیصد ترلاسه کړې وه ریاست یې ورکو خو ګټه یې واخیسته لومبی د دین علاوه چې کوم دی لومبی جنگ عظیم لومبی لون لوی لوی نړیوال جنگ لومبی جنگ عظیم د مطلب د ټولو لوی نړیوال جنگ په دې کې چې کوم دی د برتانی سره سوري د جرمن سره ملګری شو د هټلر خلاف چې کوم دی جنگ کړو خو په دې کې ما مولي ګټه تر لاسه شو په دې وجه چې جهازونه چې کوم دی هغه ورته پادشي او سو ګټه ورته چې کوم دی په بارودي مواد کې پادشي و چې بارودي مواد میزایل چې کوم هغه خپل کړو او په هغه باندې ګټه تر لاسه کړي و دین علاوه چې کوم دی دویم جنگ عظیم دویم لوی جنگ چې کوم دی اتحادی فتح اتحادی فتح چې کوم دی دویم لوی جنگ چې کوم هغه د برتانی سره په شریکواله توګه جنگ کړو او د برتانی په دویم جنگ چې کوم دی نو هغه د سری او په شریک شامل وو د برتانی په سره باندې په جاپان باندې لوی اټمی بمونه غورځول وو دویم لوی جنگ کوته چې کوم دی هغه وتا اتیا فیصد ګټ تر لاسه شو وا سو کو جاپان یو شپه باندې 28000 فوج په جاپان په یو شپه باندې د امریکا 28000 فوج هلاک کړو په دې کې سره ډېر لوی جنگي جهازونه بحري جهازونه چې په دې کې 2000 جهازونه چې کوم دین هغه سوري 2000 جهازونه چې کوم دین امریکا هغه مکمل تباه کړو او هغه مکمل بیا د رغولو یا د دوباره په کار راوستونو د علاوه 1500 جهازونه چې کوم دین داسې چې امریکا دوباره ریپیر کړو جوړ کړی وو او د علاوه د امریکا چې کوم دین اې کې 8000 فوجان هغه زخمي شوي هم او 28000 فوجان چې کوم دین ول مکمل تباه کړو مړ کړو هلاک کړیو دا ډېر لوی نقصان چې کوم دین امریکا ته رسیدلو کله دا به کال نور لسوا درسل وختم کې نور لسوا درسل وختم کې خداغې نه بعد به نور لسوا پنځه وختم کې د پاکستان جوړېدو په بنیاد باندې کله چې پاکستان په وجود کې راتلو دغه دوران کې چې کوم دی په نور لسوا شپږ سل وختم کې امریکا یو بل اټم جوړ کو او اټم خاص جوړ کړ دا جاپان د پاره چې بنو غورځو ایله تباہ کو نو دغه اتحادی جنگ کې چې کوم دی په دویم نړیوال جنگ کې چې کوم دی اتیا فیصد ګټه ترلاسه شو وا کوریایي جنگ کوریا سره چې کوم دی یو جنگ کلو د خانه باندې او د قبایلی سیمو باندې یو جنگ شو چې هغه غیر فیصله کونو په دې کې وته هیڅ کیسه ګټه ترلاسه شوی نه وا کوریا هم ګټه نه وکړي امریکای هم نه وکړي خدا وا چې امریکای ته نقصان دا شو چې امریکای سمندري حدود چې کوم دی کم پاتې شو هغه سمندري حدود چې کوم دی د امریکای نه کوریا نیولې دي تر دې وخت پورې امریکا نشي کولای چې د کوریا نه خپل سمندري حدود ترلاسه کړي ویتنام جنگ کې اوم چې کوم دی امریکا شامل شو د شمالي ویتنام په جنگ کې او د جنوبي ویتنام په جنگ کې شامل شو چې د شمالي کوریا سره مرسته نه وکړي د جنوبي کوریا سره مرسته کړي وا کم چې د کیم جنگ آن چې کوم حکومت ته اوس هم هغه سره په ځل کې خبرې پرتی دي او د شمالي کوریا ډیر زیات چې کوم دی هغه ریور لیدا مطلب او دشمنتیا اوس هم شلیږي بل افغانستان سره جنگ چې کوم دی په 2001 کې شروع کړو په 2021 پورې چې کوم دی په افغانستان کې جنگیدو او هغه کې هیڅ قسمه ګټه نه وکړي
سور دینه مخک چکم دی په خلیجی ملکونو سره جنگونه کړو، مطلب امارات سره، مس کویت سره، نور ملکونو باندې پاپندې لګولې جنگونه وسره کړو. په 1999 را پدې خوا 1999 پورې جنگونه کړو، خو هغه مشري چکم دی هغه د امارات سره وا، په کې چکم دی امریکا ته مات ترلاسه شو، اتحادی ګډې نه وکړي. افغانستان سره جنگ کړو 2001 را پدې خوا، 2001 نراواله 2021 پورې کوم نه طالبان واپس کړو او جمهور حکومت راج کړو، خپل نظام یې پکې راج کړو.

کې جنگونه کول او دغه د افغانستان د نیټو آبادی و چې کوم دی په افغانستان کې پراته و د امریکای لخوا دغه جنگونه چې کوم دی پکې کړو د طالبانو واپسی کړو امریکای انخلا شو د طالبانو د واپسی نه بعد د امریکای انخلا شو په 2013 کې امریکای ته چې کوم دی ناغم ماز تر لاسه شو عراق سره جنگ کړو په 2003-2011 پورې سخت نقصان ورته رسیدلی وو دین علاوه نور لس ملکونو سره جنگ کړو برطانیې سره روس سره فرانس سره جرمني سره چین سره ترکی سره ایران سره هندوستان سره او د پاکستان سره ځینې جنگونه چې کوم دی چیړل دي خو غیر فیصله کون پاتې شوی دي ټول ټال 36 ملکونه چې کوم دی ایسره امریکای جنگ کړی دي او هغه د کم بنیاد باندې کله چې امریکا د سوپر پاور اعلان کړی دی او په هغه وروسته چې کوم دی او ته نقصان شوی دی نو دا ډیر زیات لوی نقصان چې کوم په نړیوال کچه ته ځوام چې امریکا یو داسې مل چې هغه پر لبسې جنگونه کوي او د جنگونو نو د هیڅ قسمه فائدې نه رسی خو پاکستان کې ټول ټال انټرنیټ استعمالونکي تنان چې کوم دی هغه 50% چې کوم دی هغه انټرنیټ استعمالونکي خلک دي چې هغه انټرنیټ 50% پورې استعمالوي یعنی 1,00,000 او 1,00,000 تنان چې کوم دی هغه انټرنیټ استعمالوي ټول پاکستان کې چې دا سره انټرنیټ والا غټ موبایل لري دین علاوه موبایل نیٹورک حوالے سره خبره کوم نه تاسو دام وایم چې صبح حوالے سره سمره دي خیبر پختونخوا کې 98% خلک خیبر پختونخوا کې 98% خلک انټرنیټ موبایل استعمالوي بلوچستان کې 98% پنجاب کې 96% سندھ کې کم دي 95% او پاکستان مجموعي توګه باندې کم دي 96% استعمال کوي په خیبر پختونخوا کې ټول کم د موبایل استعمال چې کم دي پاکستان کولی پالس بټګرام بدغه سیمو کې دي ادر ټول نه زیات د موبایل استعمال چې کم دي په پیښور کې په نوخار ثوابې مردان او ټول نه زیات استعمال چې کوم دی هغه په جنوبی علاقو کې هم دی دا ریکارډ چې کوم دی رپورت ما خطر راغلی دی د خیبر پختونخوا کې ټول نه زیات جبه ویل کیدونکو چې کوم دی هغه پکې ټول ټال چې کوم دی په خیبر پختونخوا کې چې کوم دی نه جبه ویل کیږي نه جبه درته څه کوي ما یو کیندرنه پروګرام چې کوم دی هغه موږ د لسانیت او د جبه حواله سره لګرا ټول کړی تاسو معلوماتو شي چې موږ سره جنگونه په سم باندې کیږي نو هغه پښتو چې کوم دی په خیبر پختونخوا کې پښتو 81% ویل کیږي په خیبر پختونخوا کې پښتو 81% ویل کیږي په خیبر پختونخوا کې په هزاره کې مانسیره کې په غازی کې او ورسره چې کوم دی په نور علاقو کې چې کوم دی هندکو ویل کیږي کم چې 9% را سرای کې چې کوم دی په پنجاب په ځینو سیمو کې دی په بڑی غازی خان کې دا په نور سیمو کې چې کوم دی په ټانګ کې مشته په نور سیمو کې سیمو کې چې کوم دی سرای کې هم شته چې هغه په 3% پورې ویل کیږي په ټول خیبر پښتونخوا کې کوستاني چې بګه چې کوم دا کوستاني چې خپل جبه دا چې پای باندې کم خلک پويږي او دا راځي چې برا چې ټول جیو بيزه کې کوستاني جبه په ځنه کې دا ډیر زیات ټف جبه دا ډیر سخت جبه دا 2% استعمالیږي اردو په ټول خیبر پختونخوا کې کوم نه 0.6% مطلب اردو په ګډه رقم ویل کیږي چې کوم چې خاریان خلک د پیښور کې به ویل کیږي ټول ټال چې کوم دی پښمار سل یا 200 خاندان نه هم نه دي پنجابي په کې چې کوم دی په خیبر پختونخوا کې د نش برابر ده او شینا یو جبه ده چې هغه یو خپل جبه ده هغه به هم ډیره په نش برابر ده یو څو خاص خاندان نه دي پښمار په ټول ټال 50 تنه یا 50 خاندان نه هم نه وایي بلوچي په کې د نش برابر ده کلاشي جبه چې کوم ده په خیبر پختونخوا کې کلاشي جبه چې کوم ده هغه هم د نش برابر ده خنور جی په کې چې کوم دی په ټول ټال 2% ویل کیږي کوم چې مختلف قسمه جی دي نو دغه مختلف قسمه جی چې کوم دی په کې ویل کیږي دین علاوه په خیبر پښتونخوا چې کوم دی هغه په کې توروالی کوڑواڑا کلامی ہیٹلی پلوالا میلی گجری کالاکوٹی او شوجوی جب پک ہم ویلی کی گی دا دا خیبر پختونخوا دا جب خلاگان دا چی ویلی کی گی او دا جب چی کم نیدی سر دا انسان دا نسلیت او دا انسان دا تہذیب اقوارو پتہ لگی گی نور خبرن در کوما اڑوان دلوان دے پر لباسی زما چونکہ ٹیم راسر کم پادی کی گی دا امریکی نائب صدر جی ڈی وینس دا ہوسی باغیانو سر پٹ پٹ رابطے شروع کر دی او غوار چی منی سر رابطو کو او باب المندب دا دین خوشی کلو زر دا دے ویلی چی رزل پر آوزی او ٹول اولست با پڑا گشی امریکی نائب صدر نه علاوه امریکی چې کوم صدر دی ډونلډ ټرمپ هغه ویلی دی چې زما امکان دی زه تمه څرګندوم چې ایران بزر تر درځم سره چې کوم دی هغه ټول ټال چې کوم دی سمرا معاهده دی هغه ته لاسلی کړی او امریکا ته سرندر شي درځي او سوهانه خواب دی کله به هم ایران دی ته تسلیم نشي ځکه چې ایران وایي چې مونږه نه تسلیموږو یورپي ملکونو ځان لپاره یو بل اتحاد جوړ کړی دی او نیټو نو ته کوشش شروع کړی دی وایي چې مونږ په نیټو کې نه شامل لویږو ځکه چې امریکا خپل ضروري او زبردستي خای مونږ ځان لپاره خپل اتحاد منو دا غیر وروسته امریکا په زیاتره ملکونو باندې خپل ټیرف ټیکسونه هم سی واکړي دي او په روس باندې نور ټیکسونه لګولې دي چې وروسته چین او هندستان هم په یو راکې دي غزي مسلمانانو چې کوم دي د نړۍ ته د په مخ باندې سپېړه ورکړي دا او سپېړه په دې ډول باندې چې ټول دنیا ته ویل دي چې موږ سره شل در نه زیات ماشومان هغه شهیدان جو تاسو د تپوس پښتون والنه انصاف ورکول والي
یو لوی نمایشی سل میټر پور اوږد کفن چې کوم دی هغه جوړ کړی دی او هغه په ماشومان په قبرونو باندې په ارزي توګه باندې خور کړی دی او نړۍ ته دغه پیغام ورکړی دی چې اوس هم زموږ سره ماشومان شهیدان کیږي وجل کیږي نړۍ خاموش ده. کدا چې ونه شو موږ په نړیوال عدالت کې سل واره مقدمه هم درج کړی دی او د دې وروسته به نړۍ ته یو ډېر لوی پیغام موږ ورکو چې هغه به موږ کله هم د نورو ملکونو سره بیا د درېدو کوشش نه کوو. دا یو ډېر زیات لوی تریټ سټول نړۍ ته چې کوم په دې باندې کارو کی هغه ملکونه چې د امریکا سره کاروبار کوي دي کې بر سود شره او رسته بل سیوا کیږي. امریکای په خپل سودی نظام کې چې کوم شل پیسې د پوره زیاتوالی کړی دی هغه ملکونه چې د امریکای نه سود غستل غواړي د سود رسټو بچ کوم نه هغه ملکونه ته ټیکسونه ټیرف هغه رسته بل سیوا کیږي چې دا یو ډیر زیات لوی معاملې ده په دې باندې مزر تر چې کوم دی هغه کار هم مخې ترا شي. هغه شان د نور خبرونو او معلوماتو پر امن ریډیو نیټورک سره اوسه اوس ورکه احمد زالې اجازه دلوي الله پامان.

نوی ورځې نوی هیلې نوی خوشحالۍ. د مرغانو خواږه آوازونه او د فضا تازه سکون. دا وخت چې خپل زړه ته سکون ورکړي او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړي. راځئ چې یو شو د خوشحالۍ، د مسکا او مثبتو خبرو سره. تاسو اورئ ریډیو امن 88.4.

پدی مصروف زمانہ کې خپل شاوخوا ته وګورئ، څومره خلک شته چې وایي زما معده ډېره زیاته خرابه ده، یا تاسو ته لوږه نه لګېږي، یا د خوراک نه بعد په معده باندې بوج، درد، یا د معدې زخم او ایچ پایلوري جراثیم، او سنا د معدې د خرابتیا په وجه باندې قبض او د معدې ګیس، او د دې سنا په سر باندې درد هم راځي. خو د معدې د لاسه تاسو ډېر بې چینه او بې سکونه، او ځینې خلک وایي چې زما ٹینشن، ڈپریشن او انگزائٹی ڈیر زیادہ دا، یعنی ڈیر سوچنا فکرنا، یا یر گبراہٹ، یا ستاسو دا جوننا خوشحالی ورکدا، او ستاسو ذہنی مسئلی ڈیر زیادی دی، او سرا ظلم و خفا خفوی جڑا درزی پا جوان کی سکون نشتا دے، او تاسو پا دغا سکون پسی ڈیر بیچے نگر زی، او چکلا ذہنی سکون رکشی نو بیا دا انسان پا وجود کی نوری بیماری راشی، کہ دادی سرا کستاسو پا ملابانی درد رازی، یا تاسو گونڈی او خپی ٹولی زیادتی خوگی گی، یا تاسو تا دا رگین سام سره دا دا فالج اٹیک، او دا فالج دا اٹیک سرا ستاسو دا لسنو جوڑونا یا سنگلی، یا هم دا سی دا سٹ پٹی او دا ملا پٹی تیر زیادتی خوگی گی، او دی دردونو دا وجی هم تاسو دیر پریشانه. نو که تاسو دا دا سی کسما بیمارو سر ترمخه او دیر پتینشن که، نو دری نمونا زان سر یادو لری، دا میدی دا پارا دا لائپوزائم شربت، دا ٹینشن ڈپریشن دا انگزائٹی دا پارا دا جنکو پاس دوئی، او دا بدن دا ٹول دردون دا پارا دا پینزائم گولئی یاد اول رئی، دری دوایان زان لواخلئی او خپل جون کی خوشحالی او سکون راولئی. دا نورو ڈیرو معلوماتو دا پارا 0336-88-85-097، ا پروڈکٹ بائی ہائی کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیرزا سلام اللہ، ڈیرزا نیکی ہیلی، نیک نیک احترامات او نیک نیک برزونی بزان مانی قبول و منظور کئی. پا دا غیلا چی سمنم زمنگا خواگ درانا قدر من او ریدن کی خوین دے مین دے نارینا زنانا مشران او کشران لیوار جنکی الکان دا غساتون و دا غشیبو کی زما غیق او زما آواز او ری جناب ٹون کرے دا سخبال کورنے چنل امن ریڈیو کریک فریکنسی ماڈولیشن 88.4 تاسو دا وقت کی لائیو او براہ راست او ری جی زیم ساسو خپل کوربا ساسو ملگری ساسو پریزنٹر ماتو الکی گی پروفیسر آر جے نیاس علی مومن جی دادی سر سر جی کم دے سمرم زمنگا اوری دن کی تاسو پا کرک بنو نورنگ یا لکی مروت شمالی جنوبی وزیرستان کی آواز اوری طول اوری دن کو تا دے پروگرام کی ہر کلے پخیرالے او ستریم شیوائی جی کچری تاسو غواری چی داغ پروگرام کی ما سرا خبریو کی جی زما سرا خبرو کولی دا پارا زما دا سٹوڈیو دا لائف کال نمبر دے 0336-88-85-097 یعنی 0-3-85-85-0 بانی تاسو لائف کال کولی شئ. بل نمبر دے 0315-693-594-7 باندے زما سرا خبر کولی شئ جی 0315-593-5-7-9 او باندے زما سرا خبر کولی شئ جی. وگو ترنو قدر من اوریدن کو سنگتا ستا معلوم دا چی پدی پروگرام کی منگ دلائی پوزائم دا میدی شربت پارا بانی تاسو لے معلومات درکو دا ٹینشن ڈپریشن انگزائیٹی چی کم بیماران دی نو دا آخی دا پارا منگ جنکو پاس توی درکو جی دا دردون دا پارا منگ تاسو لے دا پینزائم گولی دا پینزائم ٹیبلٹ درکو جی دا دی سر چی کم دے غا دا ویختو دا پارا منگ تاسو لے دا ہائی کاسمیٹ دا کمپنی شیمپو درکو جی دا دین علاوہ و سر چی کم دے غا زمانگ دا ہائی کاسمیٹ دا کمپنی منگ ہر بل آئل تاسو لے درکو ٹک جی دا زمانگ دا ہائی کاسمیٹ دا کمپنی چی سمرم پروڈکٹ دی جی دین علاوہ زمانگ ہائی گولڈ سکن پولش دے چی دا چا لسونا تور دی دا چا خپی توری دی دا چا مرئی تور دا دا چا سٹ دیر زیاد تور دی نو تاسو چی کم دے آغا دا ہائی کاسمیٹ دا کمپنی زمانگ ہائی گولڈ سکن پولش استعمال ہوئی جی دا دین سر سر چی کم دے ہائی کمپنی کیو انار والا فیسوا تے چارکول والا فیسوا چی کم دے آغا دا چا مخ کی غڑوالی دی پا مخ مانی دانی دی نو آغا دا چارکول فیسوا چی استعمال ہوئی دا چا پا مخ چی دانی نشتا دے نو آغا دا انار والا فیسوا چی استعمال ہوئی ہائی کمپنی کی چی کم زمانگا ہر بل آئل لے تاسو آغم استعمال ہوئی جی ٹک شدی و سرا شیمپو تاسو استعمال ہوئی اوری دن کو نن چی کم دے آغا تاسو سرا پا دی پروگرام کی چی کم دے آغا دا لیپوزائم دا جنکو پاس او دا پینزائم پا اڑبانی سلک دیر معلومات شرکو دا آغی نباد چی کم دے بیا تاسو سرا پا کالز باندے خبری کو ٹک شدی اوری دن کو سنگا تاسو تا معلوم دا چی پا دی پروگرام کی منگا ستاسو دا بیمارو والی سر خبری کو دا یو میڈیکل اسلامک پروگرام دے جی ماتا پروفیسر آر جی نیاس علی مومندو لکی گی جی سنگا تاسو تا
معلومه ده چې په دې پروګرام کې مونږ د مهدی لپاره تاسو ته د لایپوزایم د مهدی شربت درکو جی چې کم تاسو د مهدی په ګن شمیر علاماتو کې کار کوي یعنی زمونږه چې کم د لایپوزایم د مهدی شربت دی جی نو دا د مهدی کم سه کم چې کم د اغا دیرش پنځه دیرش اغه پازیټیو علامات چې اغا د مهدی د خرابتیا په جمانه تاسو ته راځي نو زمونږه لایپوزایم د مهدی شربت په اغه ټولو علاماتو کې کار کوي لایپوزایم چې کم د مهدی شربت ته نو پدې کې په موجوده وخت کې چې کم دی اغا اتلس د جرمنی دوایان استعمال شوی دی د اتلس جرمنی دوایانو د کمبینیشن نه د فارمولینا مونږه یو داسې کلاسیک شربت جوړ کړی دی چې تاسو وګورئ الحمدلله په ټول کوهاټ او په بنو ډیویژن کې د مهدی د پاره زمونږه د لایپوزایم د مهدی شربت ډیر هم مشهور هم دی یعنی ډیر فیمس هم دی او سره چې کم دی اغا د دنیا بلا خلکو چې کم دی اغا زمونږه د لایپوزایم د مهدی شربت نه فائدہ اغسته دی جی زبر بار تاسو ټول اوریدونکو ته دا خبره کومه ګوري جی چې تاسو دا وایي چې یاره صرف دا په ریډیو باندې پروګرام کیږي او دا سیس کار نه کوي جی نو ما تاسو ته دا خبره کړې دا چې لایپوزایم د مهدی شربت مونږه یو داسې شربت جوړ کړی دی چې کله لکلټ سپوز اوس غرمه ده تا ډوډۍ وخوړله خوراک دی اوکړلو چاول دی اوخړل غوخه دی اوخړلا مړی دی اوخړلا او دا مړی ستا د دې مړی نه بالکل تیریږي نو او ستا د نورنګ سره یا د کرک سره نږدې کور دی نو زتا ته ما چې ته د کور هم دا اوس په دې سات باندې روان شه چې په دې لار لار باندې د دې خوراک چې دا کم خوراک تا کړی دی ستا د دې مړی نه نه تیریږي ستا معده ډډه کړې ده ستا معده ډېره زیاته سوځي یا په معده باندې دې خوراک تاله بوت جوړ کړی دی لاړ شه دکان ته او یو دکاندار ته ادرے گا کاسمیٹک سٹور تا مینیاری سٹور تا بنجارا سٹور تا ادرے گا ورتوایا چی ماما جی کاکا جی لالا جی مالا د لایپوزایم شربت راکا اغه چې کله تاله د لایپوزایم شربت در کی ام اغه دکان کې لګ دا سه اوشړه کوا د سر تینا کولاو کا او په دې سر کې تینا یو سر را واچوا اغه خلی تا واچوا او بیا یو بل سر را ډک وغه خلی تا واچوا صرف یو منټ د دې دکاندار سر ودرېگا چې په یو منټ کې دننه دننه دا چې کم خوراک تا کړې دی او دا هی د وجه ستا د معده سوځي چې په یو منټ کې ستا معده یخن شولا یا دا کم خوراک ستا د دې مرۍ نه لاندې نه تیریږي او ستا په دې معده باندې بوج شوی دی او درد دی پې دا خوراک په یو منټ دوه منټه کې چې کم دی هغه عزم نشولو په دې بوتل باندې واپس سربند کا او دکاندار لې واپس ورکا او پیسې ولا بالکل م ورکوا نو دا زمونږه د شربت کوالټي دا چې تر دکان پورې مونږ ستاسو ګارنټي خلو چې تاسو په پیسې نه دی ورکړي او تاسو چک کوي که تاسو په دکان کې مطمئنه نشولې نو تاسو دغه شربت بالکل م وړئ دغه شربت تاسو دکاندار لا واپس ورکړي او کنا یو کس دا وی چې زی اخلما او کور کې استعمالو ما نو ما تاسو ته دا خبره کړې دا چې لایپوزایم د مهدی شربت ستا د مهدی بوجم ختمي دردم ختمي د مهدی سوځیدلم ختمي سینه دی درد کوي دابم ختمي د مهدی دل خرابتیا پوجا قبض دی یا گیس ته د مهدی د خرابتیا پوجا بواسیر دی یا د خلی نه دی بدبوئی راځي خله دی پخیږي اډرکی راځي خله ته ترخی اوبر راځي په معده کې د ایچ پایلوری جراثیم دی بکټیریا دا یا د دین علاواستا په معده کې زخم دی د کمی د وجې چې ستا معده سوځي یا تا ته ډاکټران وایي چې ستا د مهدی د تیزابیت مسله ده نو ما تاسو ته ویلی دی چې کم سه کم دیرش یا پنځه دیرش اغه علامات چې د مهدی د لاسته تراغلی دی او تا ته ډیر تکلیف دی او د دې علاماتو د پاره تاسو د پیښور یا د بنو یا د کرک یا د لکی مروت یا د نورنګ د مختلف د ډیر قابل د ډیر تکړه تکړه ډاکټرانو نه بهترین دوایانې تاسو اغستی دی جی تاسو د تکړه تکړه ډاکټرانو نه علاجونه کړی دي د مهدی تاسو ګیسټرو سپیشلیست ډاکټر لتلی جی تاسو د سټمک سپیشلیست ډاکټر لتلی جی د مهدی د پاره تاسو انډوسکوپی کړی دا یا تاسو د مهدی د پاره کولنسکوپی کړی دا یا چې کوم دی مطلب یا بایوپسی تاسو ایون تر دې پورې کړی دا چې ستاسو د مهدی مین مسله را معلومه شي خو د دې دومره عرصه باوجود او د تیرو دوو کالونو یا د دریو کالو یا د پنځو کالو یا د لسو کالو نه مسلسل تاسو ته د مهدی مسله را روانه ده تاسو پیښور ته یو ډاکټر لاړ شئ هغه له تاسو دوه زره فیس ورکوي کرایانې مو لګوي هلته ورته شپه مو کوي او بیا چې کم دی تاسو دوایان م استعمال کوي مطلب چې د بنو نه د کرک نه او د لکی مروت نه تاسو ځی نه چې واپس راځئ تاسو پنځلس زره روپۍ د په پیښور کې
انګریزی ډاکټر لا د مېدی د پاره ورکړی وی یا هم دغه شان تاسو ته د ټینشن ډیپریشن او د انګزایټی مسله ده تاسو سوچونه فکرونه کوي یره در باندې راځي ذهن ته منفی خیالات راځي ذهن ته د خودکشي خیالات راځي زړه ته وسوسې راځي شکونه کوي تاسو کور کې نارینه په زنانو باندې شکونه زنانه په نارینه باندې شکونه په ګڼه کې د زړه تنګیږي بازار ته نشي تللې په ګاډي کې سفر نشي کولی ډیر زیاته چې کم دی یره در باندې راځي او ذهن ته د خودکشي خیالات راځي خوب دی نشته دی شپې کله یو دیوال ته ګوري کله بل دیوال ته او ډیر به انتهایی زیات په تکلیف کې نو د ټینشن ډیپریشن او د انګزایټی دا مسله ستا په دی وجود کې د تیرو دریو کالو نه او پنځو کالو او اتو کالو نه یا د لسو کالو نه تاسو د دې ټینشن ډیپریشن او د انګزایټی سره تر مخې چې په دماغو بوج راځي غصه درځي جړا درځي زړه مو تنګ دی جمعات کې مخکې صف کې نشي ودرېدلې یا همدغه شان چې کم دی هغه تاسو په نن څه خبره باندې جنګونه کوي وړی وړی خبرې ستاسو په دماغو کې تاویږي او همدغه شان چې کم دی هغه تاسو ته د دماغو غټې غټې مسلې را روانې دي نو د ټینشن ډیپریشن او د انګزایټی په وجه باندې نن ستاسو د ځوانانو د الکانو د نارینه مردانه طاقت مکمل ختم شوی دی ځکه چې ساينس دا وایي چې د ټینشن ډیپریشن او د انګزایټی په مردانه طاقت باندې او یا فیصد اثرات دي نن ډیر خلک چې کم دی هغه د مردانه طاقت علاج کوي خو ستاسو مسله نه حل کیږي د اغې مین وجه دا ده ریزن دا دی چې دلته کې ستاسو مردانه طاقت دا د ټینشن ډیپریشن او د انګزایټی په وجه باندې خراب شوی دی جی نو د دې لپاره زه تاسو ته وایم چې تاسو د دې لپاره کوشش دا وکړئ چې تاسو د جنکو پاس دوی استعمال کړئ جی او د جنکو پاس څخه کوم دوی دی جی نو هغه تاسو استعمال کړئ نو د جنکو پاس د دوی سره چې کوم دی اغا یعنی ستاسو دغه ټوله مسله مکمل ختمېدلی شي هم ستاسو مردانه طاقت بحالېدلی شي او هم ستاسو د دماغو دا ټولې مسلې چې کوم دی اغا ختمېدلی شي جی نو که تاسو وایئ چې یاره تاسو په پېښور کې د ډېر قابل د ډېر تکړه تکړه ډاکټرانو نه دنیا بلا علاجونه وکړل خو مسله هماغه شانتې ده نو تاسو د لیپوزایم د معدې شربت او د جنکو پاس دوی چې کوم دی اغا ضرور تاسو استعمال کړئ.

0: اوکے جی ډیره مهرباني ډیره شکریہ نو ما خبره د مهدی کولا ما خبره د ټینشن ډیپریشن او د انزایټی کولا چې لکه مطلب تاسو ته دا قسمه علامات موجود دي او تاسو په خبر تلار شي کرایانې ملګوي ډاکټرانو لفیسونه هم ورکي او چې واپس کله تاسو راځي نو بیا چې کم دی اغا تاسو ته مسلسل دا مسله وي نو تاسو د دې دومره علاجونو د پاره تاسو باقاعده توګه باندې د لیپوزایم شربت او جنکو پاس د وېستم نو اوریدونکو تاسو ته زدا خبره کوم چې تاسو دا دومره علاجونه کوي د پیښور د قابل ډاکټرانو نه درې میاشتې د یو ډاکټر نه علاج وکړي ټیک نه شي بیا بل ډاکټر لاړ شي هغه نه درې میاشتې علاج وکړي بیا ټیک نه شي بیا بل ډاکټر لاړ شي همدغه شان ستاسو عمر تیر شولو هم ستاسو پنځه کاله وشو په دې بیمارو کې درې کاله اته کاله خو بیا هم تاسو بیماران یې نو تاسو مهرباني وکړئ چې تاسو د خپلو دماغو دپاره د جنکو پاس د وی استعمال کیږي د معدې دپاره د لیپوزایم د معدې شربت استعمال جی او همدغه شان کستاسو بدن کې اډوکې کمزې کې لګې دلې دي او اډوکې مو دردونه کوي یعنی مطلب اډوکې خوږیږي ما تاسو ته ویلي چې اډوکې درد ځکه کوي چې یا به عمر رسید افراد وي اډوکې کمزورې شي یا به کیلشیم کمی اډوکې ته راځي یا به ویټامن ڈی کمی اډوکې ته راځي یا به پټي خوږیږي پټي به کمزوري وي پټي کې به کیچاو راځي درد به کوي یا ستاسو د خپې رګ بندې یا د ملا اډوکې خوږیږي د ملا موریخ پل ځینې خوځېدلې دي L4 L5 ډیسک مسله ده یا د S1 S2 مسله ده یا تاسو ته د فالج اټیک شوی دی او د فالج اټیک د وجې چې کم دی هغه ستاسو یو لاس یو خپه کار نه کوي پټي مکمله توګه باندې چې کم دی هغه په کې کیچاو راغلی دی یا د دې نه علاوه چې کم دی یعنی ستاسو دین علاوہ وجود کی نوری دا سے انٹرنلی بیماریاں دی چرتا بدن کے درد دے نو ددی دا پارا تاسو دا پینزائم گولے استعمال ہوئی پینزائم پنو مانے چی کم ٹیبلٹ مونگ تیار کری دی دا تاسو دا بدن ٹول دردون ختم ہوئی کہ تاسو دا دریوانا میڈیسن زمونگا استعمال ہوئی دا زو تاسو لگرنٹی در کوم چی مونگا پا اگا میڈیسن باندے کار کو پا اگا بیماری باندے کار کو کمی بیماریاں چی زیادی ہوئی تاسو گو رینن سبا دا ٹول نا زیادتا دا میدے مسئلہ دا پا دویم نمبر باندے دا ٹول نا زیادتا دا ٹینشن ڈپریشن دا انگزائٹی مسئلہ دا پا دریم نمبر باندې د ارچا اډوکی خوږیږي پټي خوږیږي دردونه دي نو موږ په هغه بیمارو باندې کار کوو کمی بیماری چې کامنوي زمونږ دا خواهش دی دا مقصد دی چې په کمو پیسو کې ستاسو بهترین علاج وشي لکه کتا سوای چې مثال موږ به ټیک شو انګریزي ګولو سره نو زه تا نه دا تپوس کوم چې د تیرو دریو کالو نه پنځو کالو اتو کالو نه لسو کالو نه خو ته مسلسل انګریزي ګولې استعمالې کنه په کار خدا و چې ټیک شوی وې کنه خو ته نه ټیکیږي نو د دې خبرې واضح مطلب دا دی مقصد دا دی چې دا کمی انګریزي ګولیانې ته خوري دا ستا په معده باندې اثر نه کوي دا ستا دی بیماری ته نه رسیږي دا ستا په دی بیماری باندې اثر نه کوي که ته ټول عمر دا ګولې وخوري که ته تر مرګ پورې دا ګولې وخوري بیا هم ستا په دی وجود کې بیماری وي نو ډېره بهتره خبره دا ده چې د معدې د پاره تاسو لایپوزایم شربت شروع کړئ د ټینشن ډیپریشن انزایټی د پاره د جنکو پاس او لایپوزایم دواړه به استعمالوي د دردونو د پاره به د لایپوزایم شربت او د پینزایم ګولې دواړه استعمالوي ټیک شو دي که څوک ما سره خبرې کول غواړي تاسو کې څه قسمه علامات موجود دی جی تاسو ته بیماری دی د مخ پاړه باندې ہائی گولڈ بیوٹی کریم زمونږ جوړ کړی دی پکې کوپنم دی د کسٹمر لکی ڈرا هم دا د ویختو د پاړه د ہائی کاسمنه د کبنی هربل آئل مونږ جوړ کړی یعنی و سره چې کم د ہائی کبنی هربل آئل دی سره دوه قسمه شیمپو دی د انډی والے شیمپو دی د کیراټین والے شیمپو دی نو که ستاسو په سر باندې خشکی وي جی نو تاسو د هایک اسمنه د کم نهي د کیراټین شیمپو استعمالوي که په سر باندې خشکی نشته دی نو بیا د هایک اسمنه د کم نهي د انډی والے شیمپو استعمالوي جی پهلنی ملګری سان سره پهلنی کو جی چې د نن پروګرام پهلنی ملګری مونږ سره څوک پهلنی ناز یو سره لغواړي آیا تاسو کې دا قسمه مسلې شته یا تاسو کې دا قسمه مسلې نشته دی کمی مسلې چې مونږ وړاندې مینشن کی که تاسو د مې دی بیمارانه د ټینشن یا د انزایټی بیمارانه یا بدن کې دردونه دی په دې نمبر باندې کال کوي صفر درې سوا شپږ دیرش ات اتیا پنځه اتیا صفر اووه نوي باندې تاسو کال کولی شئ صفر درې سوا شپږ دیرش ات اتیا پنځه اتیا صفر اووه نوي باندې کال وکړئ بل نمبر دی صفر تین سو پندرہ چھ سو تریانوے پانچ سو چورانوے سات باندې تاسو کال کولی شئ جی صفر درې سوا پنځلس شپږ سوا درې نوي پنځه سوا سلور نوی اوه باندې زما سره خبرې کولی شي جی که تاسو د کرک سره تعلق لري یا کبنو سره نورنګ سره یا لکی مروت کې زمونږ आवाज اوري جی ټول اوریدونکو ته زدا ویل غواړم که تاسو د وخت کې زمونږ پروګرام اوري تاسو ته څه قسمه مسله ده د میدی یا د ټینشن ډیپریشن بیمارانه یا بدن کې دردونه دی ویلا جونم ډیر کړی دی ایس قسمه چې کم دی هغه تاسو ته فرق نه کیږي نو تاسو چې کم دی هغه زمونږ سره رابطه کولی شي جی انشاءاللہ پکمو پہ صبح نے بجے کم دے غاستہ سو بہترین علاج کی گری زمان دا سٹوڈیو دا لائف کون نمبر دا تبیا ہم پا مزم زمانے ویم زمانگیو فون نمبر ملاو کئی او پدے نمبر بانے منتقال لا ملاو کئی صفر دری سوا شپک دیر ش ات اتیا پینز اتیا صفر ونوی یعنی صفر تین سو چتیس اٹسی پچسی زیرو ستانوے بانے تاسو کال کول شئ جی بل چې کم دے اغا صفر درې سوا پنځلس شپږ سوا درې نوي پنځه سوا څلور نوي او بانے کالو کوي. السلام علیکم. خیریت دی جی. تاسو خبرې کوئ کم دینا؟ فیضان د وزیرستان نه. فیضان ښه جوړی؟
1: بالکل
0: مہربانی. فیضان زما په خیال چې ته خو چرته د وزیرستان سره تعلق نه لري لکه چې دغه ته چرته ډیوټي کې.
1: جی بالکل.
0: تا کم زیدہ مردانی دا پیخور کے دا چار سادی چار سادی ایف سی کی کن آرمی کی
1: ایف سی کی
0: ایف سی کی خا پروگرام دے واری دو
1: بالکل دے دے دیو رومان بالکل
0: خا خا خا خا خا زمون پر خبر مانے پوئے گی کنا پوئے گی
1: والے نجی پوئے گو بس یو مسئلہ وجی ما یرا چھ مثال کے معلومات دنو کما

چې خپل سراونډینګ کې پښتنه یو کې تاسو ملاوي چې کاغه ټنګ ته کاغه نبرنګ د کاغه لکی د کاغه بنو د کاغه شمالي جنوبي وزیرستان د جی ټول ته چې دا بالکل هغه تو سیدا ټول ته هر ځای کې هغه پروډکټ دا ملاوي جی سو خو جو اوریدونکو بالکل د سوال جواب چې دا مو ډیرو مینوال چې دا هغه صحیح جواب کړه دا د سوال جواب چې دا کنه مو دا پښتنه کړي وا چې انسان په وجود کې هغه کې موجود کې دا چې ټول نه واړی کې دا او کوم ځای کې موجود دا جی بالکل دا په غیظ کې موجود دی شه د انسان چې کوم غیظ دی نکان چې طبيعي هر څه طبيعي په ایک دا اډوکه چې دا هغه موجود دی چې دا د انسان په وجود کې د ټول نه واړی کا اډوکه چې دا هغه شمرالی کې سي چاره ته ټیک ټیک جواب وکړای دا بہت پراؤڈ ہاتھی تکڑا دی مسئلہ نور ہم محنت کوائے او چې چا هم جواب کوشش کړه دا کنه جواب ورو کړه دا هغه ته هم پراؤڈ ځکه چې هغه کوشش کړه دا کوشش هو کول په چار دی ایوان ای ور وایس خو ځا هغه چار بیا چیک شي سم هو کوشش ما پرځ دا وای تو خو جوړې دن کو ټایم مسافر تر سي دلاله زندګي فوق را سبا ته ویو سلی بیا تو سره صفات کاشمیر د غړی پروګرام د خپل راز کې ملاقات کې سي در اس کې هم در ولې زنه بډې خیاست ہے جمعه مبارک ریس دا ډېر ډېر چې دا عبادت او اهتمام وکي ذکر او اذکار وکي او درو شریف ډېر اهتمام وکي ډېر زیات فضیلت دا او جمیل مسجد اغا چې کزونه شه دینا چرته به خوشاله اوسه یاد اوسه ټانګ چې سمره مینوال دی کرک چې سمره اورې دن کې دی مینوال دی کوم ځای پر ما आवाज ساده ټولو جی ډېر ډېر مننه شکریا چرته میسج وکړو چرته کار وکړو چرته خاموشه خاموشه کې پروګرام کې څه خبره اوسه من دې زړه من نشانه ویرو غلې غمه بخښنه مزرت چې دا غوړه او ټولو ډېر ډېر مننه کوم اوس پرو کې مو ته اجازه چرته به خوشاله اوسه یاد اوسه دل له لاپو امان سیواد کاسمیټیکس پاکستان زندہ باد.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. تاسو غوړې دې په متاتي شهر يسلور امن ريډيو نتورک نن دا جمعه مبارک ورځ د اسوي کال دروان میاشي سپتمبر 13 نیټه د اسلامي کال ربيع الثاني 15 او د هندي کال د اسو سلور نیټه دا د دې وخت مهم خبرونه سره زیه محمد زار. گڈس ٹرانسپورٹرانو با کریانو کی 2% پوری د زیاتوال اعلان هم کړی دی. آل پاکستان گڈس ٹرانسپورٹ اتحاد صدر ملک شهزاد وان ویل دی چې تیر یوې هفته راسی د ډیزل او د پټرول محصولاتو قیمتونو کې پر لبسی زیاتوالی کیږي. د تیر یوې هفته پر مهال د ډیزل قیمت کې 6 روپے 88 پیسی زیاتوالی شوی دی. د ویل دی چې یو هفته کې د پټرول قیمت کې هم د لیټر پسل 6 روپے زیاتوالی شوی دی. چرستو تاجرانو تا انورو ڈرائیورانو تا پاتک راتک کی سختی استنج وقت شو دی. چرستو بیا هم دا گوڈ ٹرانسپورٹرانو پاچریکوالا مشورو او سلاگان رستو مو دا کریانو کی متونو کی وہ پیس دا پوری دا زیادوال اعلان اهم کرده. دیز رسم پا مختلف کس مروزو کی دا خوراکی توگو قیمتونو کی هم کافی دا پوری زیادوال شو دی. د خیبر پختونخوا وزیرالا سہیل افریدی د اپوزیشن غړو محمود خان اچکزی او علاما ناصر عباس سره ملاقات کړی دی. اپوزیشن غړو سره د روانه میاشتې ستمبر په 20 نیټه د مارچ او راتلونکي سیاسي حکمت عملی باندې د بدلون خیال لرل شوی دی. ترجمان تر مخه اپوزیشن غړو په پنجاب کې د سیاسي غړو له خلاف اقداماتو مذمت هم کړی دی. اپوزیشن غړو د تحریک تحفظ آئین مشریزه غونډه هم نن راغوښتې ده. ترجمان زیاته کړې ده چې راغوښتې شوې غونډه کې به د لانګ مارچ په شمول د اپوزیشن غړو ترمنځ فیصلو باندې سلاګانې مشورې هم کولې کیږي. د جماعت اسلامی امیر حافظ نیم الرحمان زیاته کړې ده چې حکومت زمونږه غوښتنې نه مني. د محمد اسلام آباد په لور په لانګ مارچ کې لازم شرکت کوو. غواړو به د پاکستان تحریک انصاف سره هم په روان لانګ مارچ کې شریک شو. لاهور کې فیصل چوک مال روډ باندې د جلسې تر خطاب کولو پر مهال حافظ نیم الرحمان زیاته کړې ده چې زمونږ مذاکرات حکومت بار بار نه تسلیموي. زمون سره دا مذاکرات نه علاوه د حکومت سره بل لار نشتا. که حکومت دا سوچ لري چې جماعت اسلامي ګوند با په خپل درنونه ورسو شي نو زمون سره پلان بی او سی هم شامل دي. حافظ نایب الرحمان زیاده کړی دا چې مونږه تاریخي درنی ورکو دا کوم چې پر لوسی د دریشتم ورځ دوامدار ده. چین او روس د ملګرو ملتونو کې د ایران پابندو باندې د نگرانۍ لپاره متعلق قرارداد یو وار بیا مخ نیولې ده. ایران باندې پابندۍ دوباره لګولې شوې دي. قرارداد کې ماهرین په آزاد پینل کې د بحالې لپاره شامل شوي وو. د کوم کار چې د خلاف ورزو او نگرانۍ کولو 15 کسیزه سلامتي کونسل رپورټ ورکړې دي او دا نوري کاروایي سفارشي هم کړي وو. ایرانی پارلیمنت کې سپیکر محمد باقر قالیباف ویلي دي چې چین او روس د دې مخنیوي لپاره استعمال شوي سلامتي کونسل سیاسي استحصال مسترد کړی دی او قانوني حکمرانانو ته ویلي دي چې زر تر تر دې د امریکي داسې قسم اقداماتو مخه ونیوي شي. او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. ایشین گیمز کی اومنز کرکٹ ایونٹ کی پاکستان ٹیم کامیابی سره شروعات کړی دی. تھائی لینڈ اومنز ٹیم لے مات ورکړی دا فائنل دوباره کوالیفائی کړی دا. جاپان کی گدن کی دوباران لاملا زپلی شوی کوارٹر فائنل کی پاکستان اومنز کرکٹ ٹیم تھائی لینڈ اومنز ٹیم لا خطر کی سره مقابلو رستو د دریوکټو سره مات ورکړی دا. ایشین گیمز سیمی فائنل دوباره کوالیفائی کړی دا. دوباران لاملا زپلی شوی کوارٹر فائنل کی تھائی لینڈ ٹیم پارٹاکلی شوی یولز اورنو کی د سلورو وکټو پزیان یو نوی رنزو جوړ کړیو. پاکستان اومنز دا هدف دا دو بالو باندې د وکټو په ځان باندې پوره کړی دی. کمبوجی شواز ذوالفقار 25 او فاطمه سنا 21 رنونه جوړ کړي وو. بلخوا د هندستان او افغانستان ترمنځ د روانو شل ورځ میچونو سیریز کې یو وار بیا د هندستان تکړه بیټسمین اوپنر ابھیشیک شرما په نړیوال شل ورځ کرکټ کې هندستان لخوا د 33 سنچری جوړولو ریکارډ هم په خپل نوم کړی دی. د نړیوال شل ورځ میچونو په سیریز په درېم میچ کې ابھیشیک شرما په 4 بازونو باندې 1 رنونه جوړ کړي دي. کوم چې 11 چکی او 9 چوکی لګولې دي او نړیوال ریکارډ یې په خپل نوم کړی دی. اوس یو نظر د موسم په اړه. د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ، کرک، دی خان، میرالی، میرانشاه، رزمک، خیبر، هنګو، بنو او نور شو خاصمو کې د حرارت درجه یو کم زیر ڈگری سینٹی گریډ او هوا کې ترمه 35% پور ریکارډ شوی دی. همدا غشان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شانګلا، بشام، کولیپالس، بټګرام، تاکوټ، غازی
او نور شو خواسی مکی د حرارت درجه 2 ډیګری سنتیګریډ او هوا کې درمه تناسب 45% ریکارډ کړی شوی دی. همدا غشان نن سهار 3 منټه کم پښپک بجې سره وهلی او نن ماخام 45 منټه پاسا پښپک بجې با ډوبېږي. همدا اتر دي تمام هم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه دا نور خبرونو معلومات لپاره امن ریډیو نتورک سره اوسه اوسر کې احمد زال لیجه دلی الله پامان.

پاتې شي زمون سره زکه چې دا د یوازې ریډیو نه ده دا د باور امن او یووالي غږ دی دلته تاسو ته رسي صحیح خبرونه او خوندور پروګرامونه او زه یم آر جی فرشهان تاسو اورئ ریډیو امن 88.4 کرک

0: his beauty.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. گرانو قدر مند او اوریدونکو حاضر همکاری نعمت الله تاسو اوري ریډیو امن 88.4 کرک د تجوید القران پروگرام لکه سرنګي چې تاسو ته پاتو چې هر جمعه رات او جمعه پورز په باندې وی بجې نه تر 2 بجو پورې دغه پروگرام چې دا غا کیږي نونن ها دی جمعه مبارک ورځ ده ای پروگرام ابتدا او خلو په تلاوت کلام پاک سره نو تلاوت کلام پاک کې بو دی دشمی سی پوری سورۃ القارعه دا ابو فو مشک سره یایو

0: برعو زبرعو عو غين واو زبر غو
1: گرانو قدر مندو اوریدونکو ٹیم چې دا غا اختتام ته ورسیده ان شاء الله بل پروگرام کې بیا ملاقات کو اوس مو ترکو اجازه د الله په امان.

0: ګوري نن هو بیا اسکول ته نه تللی، الله دې خیر وکړي.
1: احمد بھائی اسکول ته ځکه نه یم تللی چې اسکول کې ما پرې ټولې جنکې خندا کوي چې ستا لاسونه خپې تور دي.
0: خورې چې بالکل خفه نه شي، اوس مارکیټ ته اشما هینډ اینڈ فوټ کریم راغلی دي. اشما هینډ اینڈ فوټ کریم استعمال سره به ستا لاسونه خپې ښایسته شي.
1: احمد بھائی دا به مونږ ته چېرته ملاویږي؟
0: اشما هینډ اینڈ فوټ کریم به ستاسو ته وروسته شاپنګ

ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک خبروی تاسو د پارا تاسو د فخې شعرې پروگرام سپوږمۍ قربان دشم خبرې وکا بیا تور شپشوا تنهایی می وجنی د چا د زړه نه څوک خبر وی د تشه خلې خندا خو خر سړی کوي نه اورېدل ماهر وای د هرې جمعې پشپا لسو نه دولس بجو پورې پروګرام غزلزار دراز کې

لالچرونه کنو په هر زړه کې صداقاتو لالچرونه کنو په هر ځای کې صداقاتو په خوان د خلک زړونو کې بسیاره محبتو لالچرونه کنو په هر زړه کې صداقاتو په خوان د خلک زړونو کې بسیاره محبتو هر کچر بده مشر مخ کې ګور غلین آسو هر مشر بد کشر مخ کې ګور غلین آسو د کشر بد مشر سره هم زکه الفاتو او مرغوبه په چینارو مرغوبه چینارو کې نغمه د امن ویلې مرغوبه چینارو کې نغمه د امن ویلې د یو انسان نظر کې د بل مقام چتو او لیندا به ور سره سره وا لیندا بر سره وا ما دیگر بخار لاړم لیندا بر سره وا ما دیگر با خار لاړم زما او د یاران یو کلی او ملتو او ګلونه بزرغون شو بهار موسم براغه ګلونه بزرغون شو د بهار موسم براغه د ګل په مخاندا وا او مستی به حرکتو او نشتی وا غریبی وا خو عزیزه برکت درو نشتی وا غریبی وا خو عزیزه برکت درو ساتاون د ژوندونو ډک دمینه نزاکتو او لالچرونو کې نو په ارزړه کې صداقتو په خوان د خلک زړونو کې بسیاره محبتو السلام علیکم السلام علیکم یو سل بیا تاسو خدمات کې خپل خپل پرزنټر انجینیر مسعود درډی مډی 8.4 کرکنا یو سل بیا تاسو خدمات کې حاضر پرګرام د ما ذکر رنگونو سره امید سمره د میټ ګلګل لسنر سمایم دا ټایم د میټ کا आवाज اور وی ټو لسنر د پرګرام خیر کلا ویلکم سړی ماشي وی پر تک زیړ مزدګار مزدګار او داسې اچانک اچانک او داسې داسې پتراب تراب پرګرام پر بالکل روغلایا همو چر د مور دینګي د مو لسنر د مو سمایم ډیر جوت انتظار کې چر کله ورسی چې بالکل روغلی د پروګرام مزګر رنگونو سره حاضر شول نو پیرا پیرا د درې سالو ورځې بعد لیسنر په خدمات کې حاضر شوی نو سمر هاندې میټ ګل ګل لیسنر دې سماین دې دا ټایم دې میټ غږ آواز وري نو لیسنر سماین بالکل متول کېږي انجینیر مسعود او تاسو بالکل دې میټ خوشا قدرمن لیسنر او سماین یې چې میټ پروګرام ډېر به کچا انتظار ورته کې چې سرنګ تاسو پاته ولګي کنه چې را بالکل نن پروګرام دې انجینیر مسعود او نو باسر سمر هاندې میټ ګل ګل لیسنر دې سماین دې نو میټ پروګرام لپاره ډېر جوته انتظار کې او بالکل سپیشل دې مو پروګرام لا کېم شي ټول بالکل دا چا چې کوم دغه په قسمت نو دا چا د خیر ده خیر ده کنه د چا په قسمت کې وی خیر ده د سمات دا ورسې ساي ته ما شي بالکل یو کنه او سپیشل سپیشل د سوشيري نه چې کوم دغه او چې تصویر سره بیگام د جنان خبره وکي تصویر سره بیگام د جنان خبره وکي او د اوخ کې سره پټه مې گریوان خبره وکړي تصویر سره بیگام د جنان خبره وکړي د اوخ کې سره پټه مې گریوان خبره وکړي او تصویر د یار خاموش ورکتل غلي غلي تصویر د یار خاموش ورکتل غلي غلی او اخر چې دا جنان تصویر مزړ تره نه زیکړو اخر چې دا جنان تصویر مزړ تره نه زیکو په پټ سترګ مې دا خپل ارمان خبره وکړي او تصویر سره به ګام دې جنان خبره وکړي او دا اوخ سره پټ مې ګریوان خبره وکړي نو ویلکل دا لیسنر سماین او سمره لیسنر دې سماین دی وښرا اتاګه کې ما شعر چې کوم نه کنه دا ډېر ډېر یې څه کنه چې
تصویر سره به کامل جنان خبر وکړي دا اوکه سره پټه مې ګریوان خبر وکړي نو بالکل د یو څه سره چې کوم نه ګریوان دا بالکل خبر نه کی کنه زګر نه چې تاسو خپاوي بیا مش خپاوي کنه ازګه کنه لسنر سماین خپګان نه دی بچار او ور سره بالکل اوردنگ پروگرام سے تسے بالکل اور تلاش پتے پروگرام کے گوشہ ایسا نہ ہو بلکہ مو سارا چکن دکھنا آتے مو خوشا آتے مو قدرمان دے مو لسنر سمائن وہار سارا سانگ پہ سانگ اوی سائدو نو ٹول سمنہ لسنر دی سمائن دی یہ کہنا نو چے دا سپیشل سیرنہ دی میڑو تمہارا خوشو گوشہ سمائن دی لسنر دی اگی پنوم دوی کہنا چے بیار مزدگر دے سپر اکرم چے بیار مزدگر دے سپر اکرم او دستین غار کے گدر دے سپر اکرم چه بیاره مزدگر ده سپره اکرم ده سنغانه که گدر ده سپره اکرم او چه دیدن پا که دیار کوله نشم که مسترگو که نصر ده سپره اکرم نوار ویدین که لیسنر چه زبر گام تر غلانه گنا او تو سمیشتر چکیم دی کنا شرکات نوی کنا بیا چکیم دی کنا نو ده سپر گام خوان که نسایدو نو لیسنر سامین دیر چکیم دی کنا مسج ما راون دی مرشن ها رغلی وی والا خبردار سره شریکه کنه چې کلی ته تلوي کله واپس واسه رغلی او واسه ډیر جوت چې کیم نه کنه پترا او ډیر جوت چې کیم نه کنه بیجی می درمنه ور دوه واسه کیم نه کنه زکه چې دمو اور ودینګ دې مو لسنر دمو پر غانې پر انتظار کینو بالکل چې کیم نه کنه په ایڈوانس مې ار سرکل او ارتمل چې دمو لسنر دمو سامان باندې مانه صاحب دا څه وک کنه چې لا بیجی په ورو چې پاته ورته ولګی کنه چې زړه کو حساب ورشي چې را چرته تلای نه وای دلتا ده کنه او چې اچھا نو بالکل اسپیشل تاسو لپاره کنه او چې له خدای مینه ابتدا ده کله سره کوي مینه په هر قدم سزا ده کله سره کوي او اوس خو دنیا کې د وفا ملګری پات نه دي زړګیا یار دې وفا شو کله سره کوي

خوشی بالکل اورنگ پروگرام سوال کالا روندی ور سره میسی هر روندی ټول درته شامل هولش کې شانته و انتظار کې سایدو انتظار کې نه انتظار چې کوم کې نه چې کله یو شتا انتظار شي کنه نو بیا خوان کې کنه خوشی بالکل پروگرام پر انتظار کړو ونشله پروگرام هو خوشی چې انتظار کې کنه بیا انتظار شي کوم کې نه داسې رنگینی اونن پروگرام شه بالکل یو زبردست شانته ټاپک مه درته روړای سایدو داسې نه دو کنه چې اره پروگرام نو مذکر رنگونه پروگرامي نو مذکر رنگونه چې مو مشال کوشش دا کړو کنه چاره داسې یو ټاپک درترو چاغه ټاپک نه دی میډ اورډینګ دی میډ لیسنر سنا سچ کې کنه फायदा وغلی نو هغه ټاپک منو ان شاء الله خبره کی سیخ کی اور سره سره دی کی ما د خیالي وزیر چې کنه هغه غاه در بنور یعنی کی ما ایوا خوشی کنه چې کنه ټاپې دی خوشی کنه چې کنه کلام دی بالکل طالب سومان ولای دا ور سره چې کنه خیالي وزیر ولای دا او طالب سومان مو خیال لیکلای دی کنه نو بالکل دغه سره ور پانتینا ما څه نه اوغله کنه چیرته ون درې نه سره اوسه او په تک زیر ما دګر چې کنه پروګرام دی پر دې نمبر زون سره نو کې 0927 292 0927 1922 موبائل سے

بالکل دغه هزار سره ور اخواندین ما سزنه او خاله کنه دوی خواجه مونه ټافې دي او په تر غره کې اخواندون د خیالي وزیر خیالي وزیر یعنی یعنی یعنی خیالي وزیر ټافې دي او ما خپل خواندین ازمو خلاصو سزنه هغه خاله کنه.

لسنا سامعين برنامج خالو خلي ب 0972920962 کال روندي فغه نامخ مخ مخ برنامج کیم ټاپک دغه ټاپک خوان در سره چړا چې کیم ټاپک دی کنه دغه تا غوژونه سي کنه د ټاپک تا غوژونه سي بده ټاپک کې سدي کنه ډېر زوت سب کوموز ډېر زوت خواندور غو ټاپک سي هاريو کور هاريو ګدار هاريو زیږي داغه چې کیم کنه دا مسئله مر سره بشکی دی کنه نو بالکل نن دې میرو پروگرام کیم ټاپک دی د خپلش کې وشانته او جون سره چې نن دې میرو پروگرام ټاپک صداي اکثره ورته کې لیسنر وی کنه کله درش په پروگرام کو نو یو چرته پروگرام شکیم ټاپک نو بالکل دا چې کیم ذکر کیم پروگرام دې شه دا همیشه یو عام چې کیم دی کنه چې کیم مسائل یو عام چې کیم څه کیم مسلو مسائل رو پیش کی دی کنه دې میرو سه په زندگی شه میرو وینې کسي نو هغه باندې بالکل نه چې کیم نه کنه یو ټاپک دی هغه ټاپک دی بالکل ور اکثر بالکل ختم کری قربان موتو یو شایدا کی موتو داشا کی موتو داشا کی او دا چکم نگنا مو بنو دوی کی موتو چکم نگنا خم ها دی چمتر سینو خم ها بخپل بچون دا چکم نگنا آغا سترگ ور دیجی چرا دا بچای مو ستر کرد دا بچی دا چکم نگنا وڈی کول شای مو پرورش کرد دی اوزو چکم نگنا دا یو دی مو ہو یعنی پرورش کی و دی مو چکم نگنا سز در یو تینه بلکل آغا پی را کیوی نو اکثر مرسو بنا سو کی چکلا دا مشورون شی نو مرسو بنا چکم نگنا آغا بوش شی و مرسو چکم نگنا لہا وڈی کیوی کنا نو مرسو چکم نگنا لہا وڑکی وی نو دغه مور پلور باندې مرستو څه بوج نه وی بلکې هغه چې کوم نه بالکل مرستو څه لوي کړی چې چارتا کې مرستو دا څه بازور ته بالکل لاس مثال ورته راځي خوشلی نو مرستو بالکل ورته راندو شي چې نه بابا نه د دوه خام خرو ته کې لیا دین له نور د څه سو وی کنه چې سو مرستو ولې دل کنه نو بیا مرستو ورته چې دا شای خام خاوړ ورته شړل مو لیا دین له چې کوم نه مرستو دا څه په هم محل شي په کور شي لیا دین له بل چې شمیر سودا څه سوالې دل کنه نو موږ څه ورتل چې را بابا د دوه مو ته خامخه کې لیا د څخلې کپڑا لیا د څخلې سیندل یخلې د دنې لاو چې څه شي هوي و دې موږ څه کوم ضرورت و لیا د دنې لاو موبایل لیا موټر سایکل څه شي نو بالکل دا موږ څه کوم دی کنه هغه بالکل هر سر و تکل کله وار څه کوم دی کنه موږ څه د پاره چې خپل زون چې کوم دی کنه وی چې قربانو هر خپل چې کوم دی کنه از قرضې وغوښتل خو موږ څه کوم دی کنه په وړ کل شي نه خبر کړی نو چې کله دلو شوې دي نو مرستو څه کوم دی کنه هغه چې کوم دی کنه مرستو باندې بالکل دغه بچوي نو بالکل نه دی چې کوم دی کنه نن هغه د پر چې کوم دی کنه د وای په چار وی دین له هغه د پر کوم خدمات او ور سره چې کوم دی کنه هغه سره وخت راول چې کوم دی کنه د بچي چې کوم مور پر سره چې کوم شورون چې کنه هغه د پر چې کوم دی کنه دا وی چې مو سره یو د کښنه سلای مو سره یو د چې کوم دی کنه خبره وکړای یو د چې کوم دی کنه مو سره چې کوم دی کنه سن سره چې کوم دی کنه مخشلای وکړای او چې کله یو بچای کله په سفر باندې سیر دریم لري او دریم نو مور چې کوم کنه اډر جوتا ورته کوم کې خوښ دي نو بالکل دا چې کوم کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک دی کنه چې هغه کس چې کوم ذلیل او رسوا شي درې ورته بالکل دا ویل چې هغه کس ذلیل او رسوا شي هغه کس ذلیل او رسوا شي چې دا چې کوم کنه اپ بډاول شي په لوی عمر شي کوم کنه مور پلوش یو کس چې کوم کنه والدین شي یو کس په سن بډاول شي ورمن شي او دا چې کوم کنه زونه چې کوم نه جنت نه ورسله یعنی دا یو چې کوم حدیث دی کنه په صحیح مسلم شي کنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې هیڅ شخص کو نه کا کالو د یعنی ذلول او رسوا هو پیر هیڅ شخص کنه بیا دا ویل دي کنه چې دا چې کوم دی بیا دا چې کوم دی کنه ذلیل او رسوا شي بیا درې وری ویل دي چې ذلیل او رسوا شي چې دا چې کوم دی کنه اپ مور پلور شي یو کاس لیا مور لیا پلور چې کوم دی کنه په بډها په شي یعنی په چې کوم دی بډاول شي بالکل ورغلې وي ورته مندل شي وي او بیا چې کوم دی کنه دا چې کوم دی کنه ازون جنت ته وي داخل کړي نو بالکل اکثر چې مرڅ کله ا دته کله مور پلور چې کله ستر شي دا باندې خبره کیسه مې ده درته وکړي خو دې سره ورې ورې نور کې مې خبره کې مې کیسه دې مو په ځل شي کې مې رودري مې هغه مو هم در سره شیر کوم زګ کنه چې دې مرڅ والدان چې کله مشورون شي نو هغه ته چې کوم نه کنه اولاد چې کوم خدمات او هغه چې کوم نه کنه یو هم خبر ته ملاوي شي نو هغه دې پر چې کوم نه کنه مرڅ پر بالکل په پچار وي چې مرڅ چې کوم نه کنه مور پلور ته کوم نه کنه هغه ته بالکل د پیسې ضرورت نه بلکې هغه د
دپاره چې کومګنا وخت ضرورت وي او یا چې کومګنا د مود سره ضرورت نه خپل پیسې نه درنوړي چې نه هونه ورتل چې مو ته دا پیسې روکا چې زی په جیب شک شړ بلکې هغه دپاره چې کومګنا وی چې ته مو ته کوم دویر ورو مو ته کومګنا دا سامان ورو هغه چې کوم د شي ضرورت وي دمر د پیسې ضرورت نه وي لکه څنګه چې مرستو په وړ کول شي کوم شي ضرورت وګنا چې مرستو پنن نه سکی سامان چې کومګنا او ورته شړل مون نه سکی سامان چې کومګنا مرستو چې کومګنا هغه مو تنګول او نن نه سکی سامان چې کومګنا مرستو ورته ویل چې را بابا داشای د پلونکو او داشای ستای او د میر ویل نه ستای نو بالکل اور دینګ لیسنر سمین نن د موکم پروګرام نه پدې منه بالکل خبره کی سه زه در سر کو او تو سه هار سره کی نو د سره چې کومګنا سمرها ور دینګ د لیسنر دی نن د پروګرام کیم ټاپک دی چای مرستو والے دین مور فلور چکلا چې کومګنا داسې په بډول شروع میندشي نو بالکل هغه مرستو منه بوج ویل جوړ شي د ویل سب بوج جوړ شي چکلا مرستو پوره کول شه ډیر جوت ایزات خدمات کړي ډیر جوت چې کومګنا مرستو نه زول سر کړي وي مرستو ساده د کپڑے زون تا وی کپڑا نیو کڑی زون تا وی دے ورود پر کپڑا نیو کڑی بلکہ مرسو دے پر چکم نکنا اگا کپڑے ہاگا پیزار ہار سو چکم نے مہی یکڑی وی او بلکہ چکم نکنا چ سد میڑو زڑ ورتل زگا گنا چ مرسو ورتل رل چرا بابا دا شاور تک دا کلو نہ ورتا کی دا سائیکل ورتا کی دا موٹر ورتا کی دا شاور تک دا شاور کی دا کپڑے دا موبائل دا سس اچھا ہار سو مرسو ورتل او بس چکم اگی مرسو دے پر چکم نکنا قرضے ور ہوستل او چ سد میڑو تک نہ سب چ کلا اس دے ستر شول او دے چکم نے مشورون شول دے کلا بڑا گون شول نو مرسو بنا اگا چکم نے کنا بوچری نو دے پر ایوا خبر ورل چې یو کاسو کنه چې یو خپل کیم اولاد نه و هغه چې کیم نه خپل بل بچی نه وي نو هغه لوړو ځکه چې اکثر کله ها مستو ځای کیم کنه د کیم یتیم خونه شي اکثر کیم کاسو نه وي کنه چې لیا یتیمون شي لیا دنه لاس چې کیم کنه مشهور شي به اکثر ځای شي کیم کنه یتیم خونه ته ورکی چې ورته چې کیم کنه دې چې کیم پرورش کی نو بالکل یو کاسو نو هغه خپل بل بچی نه وي نو تاسو غوښتل چې را د خوښو چې سنمی موه د اولاد وای نو اگه دا چی چا مشوار رکتا چی دا سوکا چی تا یتیم خونه تا لوشا ایگه نا چی کم نکنه یو بچای رو رکنه آگه چی کم نکنه تستاروا دا سی استاروا کنه لکه سرنگ دیخ پال بچای نو بلکل آگه لورو یتیم خونه تا لورو یتیم خونه شا چی کم نکنه یو بچای روستا که چی بلکل داگه چی کم نکنه دا تا موتر رکا دق پر ورشو چی کم نکنه داگه زکا نو آگه چی کم نکنه یتیم خونه تا لورو یو بچای رو رو آگه چی کم نکنه دیخ پال بچی گونه شستار کا وشا چی کم نکنه سبکی پو ویل مندرسی پو ویل ورسرا ورسرا چی کم نکنه سزرجیاتی وی زکه چا بچی تا پتہ نه لګیدل چا یا دد مو اصل مور پلور دی کړه اسو دی زکه چ وړی کړه وړم نو د دې پرور سیار چې اغه ته دا پتہ نه د محسوس نشي چا یا مو د مور پلور نشته دی اغه ته دا پتہ نه ولګی چا دد مو مور خپل دی او کاج سن میړ پرتی دی نو هغه وړی کړه د کور سره خپل کور ولته ویلې چې دا سوکا چې دا بچی چې کوم نه کنه دغه سره وا د چ سزرجیات وی دغه چې کوم نه کنه پیره کوا هغه چې کله در وړو وړی کړه سره وا سکول یو شای کپڑے ور سره چې سبي مری وی جو کبر سره سکول تا ویل ور سره چې کومګه تعلیم څخه خرچې وکدلې هر څه وکړل هغه کا چې کومګه نه چکلا د نور کې مې د بچون وی لیا ور سره سره چې کوم نه نور کور چې کوم څه یعنی د خپل بچینه کم نه غنه ځکه داسې نه ولا چې بالکل د مو خپل بچای دی نو سوشل چې هغه د سره د سره د سره یو باندې تعلیم یو کو ور سره سره چې کوم نه څه ضرورت وی هر څه چې کوم نه پیر کول چې څه یو ورتل اوی پیر کول چې هغه بچای چې کله سمره ستر کو نو غې د پر چې کوم نه کنه سوکل چې هغه د پر چې کمدی یعنی وته هم ورته غوښته چې بچي ورته سترشي نو بس مور فلور د خوښو چې ارزخ خپل بچي لپاره چې مودو کې هغه چې کوم نه کنه مخ خامخه نور بچو نو منفته چې کمس کله مسیح هم وی کنه ځکه سترشل نو چل مسیح هم وی نو سوشل چې هغه کلا سترشو نو هغه د پرکور ولا وده وکړه نو دا څه وکړه چې لسکې ټایم ټایم تر ده کنه ځکه چې هاو بډګون وی ور سره کوم سو برها چې کوم د وسنه کو نو هغه څه وکړه چې هغه بچي سوشل د مور فلور اشو د چې کوم نه خبره کې سي منلې چې اسو کغانا چې مړه دغه مور پلوړ د کیم کنه دا ومنه مو تنګوي مو ته کیم نه دا شا کی دا شا کین ډیر جوڅ کیم کنه د خپل شه د خبرې کیسې ومنل نو سو کول چې هغه نه ودې دا چې کیم کنه دا وې نه دین ال داسه علاج نه داسه بل څه څه پکل او سو کول چې د هغه چې کیم کنه بډا چې کیم کنه سړی چې کیم کنه هغه دا سو کو چې یتیم خونه ته ورکو چې کله د یتیم خونه ته ورکه کنه نو یتیم خونه ته کله د یو بوته نو ورته چې کیم کنه داسه لشکې ټایم چې کیم ته رده
naga kasih kimi kena, ubur-ubur sih kimi kena, rata ubur-ubur rata sasar, cak kira sih kimi kena, depan ubur mana watak kena, no cak kimi daga, yatim kuni walau masyur bi kena, cak kama kali asuk berkabe, liasuk zaman beri kama kagina masyurah kuli, no ayah yatim kuni tadi kalah, dai kasah cak kimi dai, wahwalik, wahpas dina rupa gerdman, cak kalah biar taruh katal kama kada sih di, cak akpal kas paksa sari, zulah sih kimi kena, kiri siara, cak ayah dahu dasata saurat bi, cak aga baca cak kalah, sana mida pulpulur cak kimi dai tabir kamu kena mandrasa yatim kuni ta, no aga cak boleh dia kena yah pastar gesa cak kimi kena, ayush kerole, over sara cak kimi dai khandal ya, aga yani dai khandun aha ayush ke garole. Osas ra bathwi no chakala dai wa pasur tarwai kana nagi urtawela che da sa khabar do sa kisado to chikim ne kana da se oda khandal oda se chikim ne kana da se izhar do ko nagi urtawela chaya to mu pejande kana no kichara nan nazo to ona pejando mandas sadi no chikim yatim fone wal kim kaso kiche daga sanami ji kala ha wadikai yani aplori urtawi kana che bachia تجهز چکلا ہم پہلا چکوا کلا تمور وصل کنا نو دل چکم کنا دغه یتیم خونه چکم ملک وو یتیم خونه چکم سربرا وو دغه چکم کنا تمور وستای وی ونن چکم کنا اغا تمولوی کل لهار سم درکل نن چکم کنا تو چکم نی موسر اغا مالک دغه یتیم خونه تاسو دوباره چکم کنا تو زرو وصل او اغا داس چم یختم شته چکم کنا مو تو ضرورت وو او چ مو چر مو بچای وی نن چکم کنا تو زرو وصل او دغه یتیم خونه ته چکم کنا دغه تبیار چکم محتاج کل او زره پخپل دغیتیم خونه تا ورکل نو هغه بچای خا ډیر جوت خا پاشو ورسدا کیسه ورته کله چیرته ته چکم نکنه دیمیر خپل بچای نه وي دیمیر خپل بچای نه بلکې ته چکم نکنه میر دغیتیم خونه نه چکم نه تر ونه وي نو اروذین کې د شې چکم نکنه دغه کیما کیما واقعیا د شې ډیر جوت سبق ته کنه چې هغه وی کنه چې احسان چکم نکنه د چیرې ها ماتو سې چکم نکنه ویروي زکه کنه چې مرصله پر چکم دی مور پر چکم نه سکړې دي صرف دا نه چې بس دا چکم ستر فل بس دا ختم کمزور فل دا بس ختم فل نه بلکې مور پر مرصله ډیر جوت نه زولي او ډیر جوت چکم نکنه مرصله پر چکم نه قربانې کړې دي نور دین کې لیسنر دمو پروګرام نن کوم ټاپک هم په دې باندې مخ په لخوا خبره درته وکړه او تاسو هم بالکل رتل شي امید ده پر چکم نکنه دې پروګرام شي ټاپک باندې خبره کیسه او سره شي کول شي په 0927291292 باندې کال غولي سو مرحبا ورډینګ دې لیسنر دې پروګرام شي په ټاپک باندې ضرور خبر سره کې ګوري پروګرام فاسټ ان لکی کلر السلام علیکم وای کال ډراپ شټ ارشو تمن یو جهان مننه شکریا

0: نو ار وی څنګه پروگرام شمه کیما خبره بالکل کیسار سره شریکه ولا نو بالکل مور فلورس کیم ډیر جوت خوشوي دا چرته کی یو کاسو کنا یو سنایو نو بالکل هغه چکم دی کنا خپل چې کیما یو چکم نه کور ولا چکم نه مناسب نو ودوا مشه دا وکړه نو چې دوا مشه دا وکړه نو هغه دی کیما به مشه کیما شه دا وکنا کیما پهلا شه دا نو هغه بالکل یو بچای وو نو بچای چې کیما واغه کیما پهلا کیما مور مور چې کیما ډیر جوت خوشوي نو هغه څوک چې پلور چې کوم دی کنه بچینه پښتنه وکړه چې بچیا سنه میږي تو هغه پهلا مور چې کوم دی کنه هغه دروزینه وکړه دا سنه میږي دوه مور دروزینه و نو هغه بچی ورته چې بابا د مو چې کوم پهلا مور چې کوم وکړه اډ دروزینه و او دای ما چې کوم مور مې دوکنه د دوه ما چې کوم د مرانه کوم مور دو دا چې کوم بابا دا چې کوم درشتینه دی نو پلور یې هریون شو چې دا څه خبر دو نو هغه پلور یو ډر ځای ورته چې بابا چې کله د مو خپل کوم مور وکنه چې کله مو د څه شیطاناتو کو صدا سے مو چې کوم دی کنه لیا دا څو کله چې چرته کې چا سره جګړه وکړه لیا دین لا مو چې څه شای موت کړل لیا مو نه صدا سے صدا سے غلطي وښله نو باغې مو چې کوم دی کنه زو مور چې کوم دی کنه رتو ول چې بچیا تو چې کوم دی کنه نن چې کوم دی کنه نن وتا ماړې نه خوري تو باندې ماړې نن باد نو او چې بیا چې کله څو شل چې مو باندې ته ماړې باندې کله بیا دې ماړې کوم ټایم وروي کنه نو مور مو په شګړتا شوړې دلا چې بچای مې چیرې دی بچای مې چیرې دی نو بس څو کله زه پلو سرو نیول مو باندې چې کوم دا کنه ماړو خوړل نو وکی چې اچھا دلته اچھا دا درو سینې وا وکی د دوه مور وکی چې بابا چې سنه مې نن دوه ما ورزو چې دغه مور مو ته ویل دي کنه کچرته کې دي سنه مې دا شایته نه ته وک او انا بعد بیا چې کوم دا کنه تومن چې کوم دا کنه زه خوړو چې کوم دا باندې باندې نو لکه دی چې کله شایته نه کو دغه دوه مور ورته ویل کنه چې کله ته شایته نه کو نو تومن چې کوم دا خوړو چې کوم دا کنه دا بالکل در باندې باندې وکی چې مو چې کوم نه پرنده څه شایته نه کړم نور تا ویلی چې دوه ورځې ته خوړو څوک نه نن دوی ما ورځ دو کنه چې مو څه شای هم دې سکلی لکه پلور چې کوم دې کنه د ډیپټی نو ورغلې ویلې دین له بهر چرته چارو کی نو هغه مور چې کوم دې کنه د دوه ما کوم مور هغه خبره ورته کړه چې مو دا یو مور چې کوم دې دارشتینې دو او خپل چې کوم مو پهل چې کوم خپل ذاتي کوم مور اده روزینه و چې مو څه شای تونات کو څه داسې چرته کې مې سو وکړ کنه نو هغه چې کوم دې کنه ډایرکټ مو باندې چې کوم کنه ارتو چې اره تو باندې ماړې باندې نو سو کلی باندې کې بار چې کله ماړې ټیم شو چا ټیم شو ډایرکټ مو څه شور دلا چې بچای مې چیرې چې زړه سره مې ماړې په خورا او چې دا غو کوم مور مې دو نو چې کله مو څه شای تونات کړي نن دو مو پر نه ابلود مې داسې شای تونات کړای مو باندې چې کوم کنه دغه مور چې کوم کنه فاروق شو دوه مور چې باندې باندې کړي دو او دا بالکل رښتینی مور دو نو خپل کوم مور چې کوم ما زاتیک ما مور دی کنه نو هغه مور چې چاوي زګ هغه ډیر چوت قدر کې زګ کنه چې دا کی خبره کې ما کی سار تر شي کې کله چې چیرې د خپل مور چیرې پر دې مور چیرې ها نه چې کې کنه دا ښه مینا در کول شي لکه سره ته د خپل مور دکړي نو ورځې کې پروګرام شکل خولي چې نیکس کلر سو کړی کې نو السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم سلام خیر دې ته سلام چې ما په خیال چې کوم کنه دا غوړای الحمدلله مل خیر الحمدلله مل خیر خبر الحمدلله مل خیر پروگرام خیر کلا ویلکم سلیما شو یو
1: پروگرام ما ورو ما سفر سو فون کی تام دیر فون دور خبر وکړي
0: جی بالکل
1: لکه نو سبا چې موږ کوم مکار کی او ټول مندو دی پلارو نو وځي
0: بالکل مور پلار دی وځي سم کام متسکه مې به مل شو یو کنه دا بالکل مور پلار چې کوم نه کنه مهنت تا
1: بالکل بالکل موږ څه فکر موږ دې قدر وکړي ځکه وکول دا بار ملایو بار بار نه ملایو
0: جی بالکل بیا نه ملایو شي جی جی جی جی بالکل آمین آمین بس ماشاء اللہ ڈیر زبردست خبر ہے یو جہان الحمد للہ مالا کھیلا اللہ پھر ڈیر جیتا منا بالکل ہے منگسر چکم نے الحمد للہ مالا خیر ڈیر جیتا منا پروگرام کے دیکھ کھال خبر سرک لے نو بالکل ڈیر زبردست ہے وہ ڈیر فندہ ورے نو بالکل تاسو مرا تلے شے پس 0927-291-292 منا بالکل کھال کے اور بالکل پروگرام شے ٹاپک منا کمی خبر دیار سرک ہے السلام علیکم
2: وعلیکم سلام
0: اللہ سو خبر کے دیکھیں جینا
2: سلطان
0: جان صاحب تو پروگرام خیر کلائی ویلکم سٹی ماشی بھائی
2: ڈیر زبردست پروگرام نیک خبر ہے
0: جی
2: سار وکړ کنه بیا به ان شاء الله بدهونه
0: ایزه بالکل ان شاء الله چې بچابه نه سار وکړ ان شاء الله مو همیشه مو کوشش کړای ور د شپې یو میسج کړایو کنه چې را د پروګرام شو صدا چې اصلاحي منه سب پوزټیو میسج نشته دا کنه
2: جی جی
0: نو هغه ضرورت چې د موکیم پروګرام نه دی هری پروګرام یو زون ته زون ته پټرن دی
2: بالکل زه ته چې زبرځ
0: بالکل دا ټول عمر نصیحت تھا ایزا کہ نو للا تھا خبر سرو کا ٹاپک بنے جی جی ٹاپک تھا خام خدا سے میں خبر ہے سب میسج اور کیا اور ودن کتا پتہ ٹاپک حوالے سرا
2: جی دروازہ تو مور جنت کا
0: بالکل جی جی
2: پیغمبر سے کہی کہ آگے جی ہلاک یا جی ہلاک دریزلا
0: دریزلا بالکل ناراضی لوٹسی بالکل بالکل داؤ میں حدیث در طرح شریک مو ہمیشہ ان شاء اللہ مو کوشش دا وی کنا چیز تو سا کیم لیدا سی واوا کیا دا سی حدیث چاگی پوا جب نے تس کم اس کم دماغ چ کیم لیکن پاٹا پک من خلوص
2: بالکل نہیں دماغ یا شکر کار میں لو شو سٹڑے میں کولا خو خبر ہے
0: سر ڈیر جو تمنا اللہ پروگرام سے کال کال یو جہان نا ڈیر جو تمنا یو جہان نا بالکل ادم سر کیم لیکن سلطان جان پروگرام کی کال کو ڈیر جو تمنا اگورے نیکسٹ کلر شکر سے کیم السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمتہ اللہ وبرکاتہ اچھا اوس د کوم لیکن سه بل شان تر لګید مو چې دا سینې چې نیو مې کوم لیکن ابي مرشه وی وی بس ان سلام مش خو دا وګونه هم شان درته کې کنه مې لو چر دا وګونه ورته کې د نیو کړه نه تر کړه نه چې دا وګونه اوخلی جی بالکل میرا توستا کیا ہمیشہ دس دیتی کلاس دال منظر سے داؤ گونے کنا زکلا زون تا سو چکے کنا نو زما چر نن کازه سای خدای د لیسنر په ساری نن کازه سای د مقام تر سای نو دغه ورتینګ په سار باندې نو لاسه چا سره داسې ملاو کې جو چا سره چې کوم د کښنې کنا او مو تکیم خلک عزت خدمت ورګي وین کنا نو بالکل دغه لیسنر د پرځ دا وګونې کو بالکل شپه دي سره چې کوم کنا روغلا یو او دا وتن مان چې پلیان باندې چې کوم کنا کاری سره تم سٹاپ نه کړای او نه مولانا عبد الخالق سره تم سٹاپ کړای یو ور سره کوم خلک نور تم سٹاپ کړای غره پر سپیشلی بالکل دا وته ویچار سپیشل ورته اچھا جی بالکل در تو چې رب نیو کړی پروگرام کې مکیم ټاپک راي پاګه سره خبرو سره شریک وي جی جی جی جی جی جی جی بالکل ماشاء اللہ جی چا من لے آگے گاٹ کڑے چا نہ دے من لے بس آج کم نکل آپ تیر دی ہوتے نہیں چاہ ہمیں شاؤ دے افسوس کی سر ڈیر جو تمنا پروگرام کے کال کال یو جہان من ٹول تھا سلمینا ورسل سائڈ ہوں اللہ حافظ ڈیر جو تمنا نہ یو جہان من کال کال

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. تاسو غوړې دې په متاتي شهر يسلور امن ريډيو نتورک نن دا جمعه مبارک ورځ د اسوي کال دروان میاشتې سپتمبر 13 نیټه د اسلامي کال ربيع الثاني 15 او د هندي کال د اسو سلور نیټه دا د دې وخت مهم خبرونه سره زیه محمد زار. گڈس ٹرانسپورٹرانو پر کریانو کی 2% پوری زیات والی اعلان اہم کر دے. آل پاکستان گڈس ٹرانسپورٹ اتحاد صدر ملک شہزادہ وان ویلی دی چتیر یوی ہفتے راسی دا ڈیزل اور دا پیٹرول محصولات قیمتوں کی پر لبسی زیات والی کی گی. چتیر یوی ہفتے پر محال دا ڈیزل قیمت کی 25 روپے 88 پیسے زیات والی شو دے. د ویلی دی چې یو هفته کې د پټرول قیمت کې هم د لیټر پسل 40 روپے زیاتوالی شوی دی چې رستو تاجرانو ته او نورو ډرایورانو ته په تګ راتګ کې سختي ستونزې مخ ته شوی دی چې رستو بیا هم د ګوډ ترانسپورټرانو په شریکواله مشورو او سلاګانو رستو مو د کریانو قیمتونو کې 20% پوری د زیاتوالي اعلان هم کړی دی. د سره سم په مختلف قسم مروزو کې د خوراکي توکو قیمتونو کې هم کافی حد پوری زیاتوالی شوی دی. د خیبر پښتونخوا

شي بالکل اوریدنګ پروگرام شمه کوم ټاپک را پاغي باندې ډېر جوته خلې باندې خبره کې سه موهندر سر سره کله اوریدنګ لیسنر هر سر سره کله ټول یو جهان باندې کې یو نړۍ باندې کې اوسو چې نور چې کوم کنه باقي تاسو نه بالکل زو خلې اجازه سمر حال لیسنر دې سمای دي نو پروگرام شمه کوم ټاپک را چرند دې مش پروگرام ټاپک هغه ټاپک دی چې سه امه شاج کوم کنه امه تاسو مور اپلوډ چې کوم کنه والدین چې کوم نه وړي کول شي ډېر جوته امه تاسو کوم کنه یعنی سرکړی او ډېر چې کوم کنه امه تاسو باندې سبق ویلې دی او دې نه امه تاسو خلې باندې پرورش ہمیشہ چکم نگنا مرتو دا چکم مور پلر یعنی د خپل بچو نه چکلا مشورون شي نو د خپل چکم نه بچو نه د سہارا محتاج وي نو مرتو پر بالکل پچار حدا دای چې مرتو د چکم نگنا ا کادر کی او د مور پلر چکم نگنا سمره ا کی مرتو پر چکم نه قربانی کړي سمره مرتو پر د سړی کړي نو هغه چکم نگنا مرتو یوت کی چایا چکلا زوړ کې مشوم نو مرتو پر سره کړي دي چې لازر ژنه وو د مود ژنه یو توبه سمره د مرتو پر چکم نگنا هغه قربانی کړي دي هر څه چکم نگنا قربان کړي او ورسره چکم نگنا د میډ خپل کې مخایشات هغه پر کړي نور ودینګ ټایمر سره ختم شو ان شاء الله سبو د شپې موج مستی پروګرام کې در سره ضروري سمره سایلنٹ وایلنٹ لسنر چمو چرته چرته پروګرام نور د ټول یو جهان ملکی همیشه رو ته خوشحال سي همیشه رو ته ابور سي ان شاء الله بل پروګرام شه بیا ضروري تر وخت پر د لوی لپاره سپیشل ټانکس خاموش لسنر.

زم مهنوریم د پېښور نو لاس 2 ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وا دانی او داغونه او پما الله گواده ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ورکوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونوی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مغبم مکمل

الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز دو دل بر ریڈیو چار سدی سواب سفل قربا میزبان خاطر جان لائیو و براہ راست سمنگ بکلی کی نرے نرے باران شو ٹھیک دا خکلی خکلی خستہ خستہ استاس کی در رحمتون اللہ تعالی دی در رحمت زریو گردئی پختو کی او ٹپا دا وے باران دزما کی آبادی دو شیرین یار زفتا آبادای ما نو موسم نہ نو پرون ډیر جات گرم انتہائی گرمی وابل خدا سے موسم امنگ ولیرا خوان نیو کوڑی رجت مزے او کڑ دا بہر گے خوند دې ځکه ونګو چې بیا ګرمي ډېره زیاته شله واپس کېږي کنه. خو باران او دا لازمي دي چې الله تعالی زموږ د خیر او د عافیت او د رحمت ذریعہ وګرځي او بورسنه موسم لکه سپاشي دا ونی بوټي دا دوړي دا دا ګرد غبار دا بکلیر شي د خیر او سره سره با موږ د پاک رب العزت دا دعا کوو چې دا کورونا کچې دي چې الله تعالی دومره بارانو کې چې څومره د انسانانو ضرورت دي صحیح ده جی ټول به دعا کوو د خیر. بهر کې د جمعې مبارک ورځ دا سټوډیو په ګړو کې زما سره اوه منټه او شپږ بجې شوې زه خاطر جانې مجي دا د دلبر ریډیو چار سدی آواز دی او دا چې کوم دی دا بل آواز کنه دا د دلبر ریډیو سوابي آواز دی. اول مې چار سد والیات کو بیا مې سوابي والیات ټیک ده جی. الله تاسو ټول خوشاله کړي رضا ته مننه ډېر ډېر زیاته شکریا جی. پروګرام کې به تاسو کال کوو جی ختم قرآن ختم قرآن کې زما په خیال سره غتیر زل زمنګ نه سپارے مونږ ته پاتې شو وی جی زه ته هی مزرت غواړم دا زما بالکل ذهن نه وتیو خو زما دا اصول چې زلت ځان سره لیکم کنه په یو کې نه خسي پاره پاتې شو وی زمونږ نه او بلکې بل ختم قران د نه خمه سپاره پور رسیدل ټیک ده. دا بتا سمونږ سره دا بم پوره کوي د خیره نور بم مزید هم تاسو مونږ سره ختم قران کې برخه لیکم لیسنر چې زمونږ پروګرام اوري چرته چې ته زما आवाज رسی زما مينو سلام پسان قبول کړي نه نه ډیر جته ضروری دا غاڼه چې تاسو زما نمبر هم ځان سره یاد وساتئ تاسو مونږ د خپل موجودو کې احساس هم راکړي چې واقعي خاطر بای مونږ تاسو پروګرام په پلان کې ځکه ورو د دې دي ځنه زمونږ تاسو پروګرام زمونږ आवाज در رسی سي پر 316 2 22 46 یو جن نمبر بیا یاد ساتئی 316 2 22 46 دا نمبر ٹھیک دا یو پیرا نمبر بیا وائما او بیا یو بہترین ڈیرا بہترین ڈیرا مجربہ ڈیرا کولے ڈیرا بہترین وظائف چکم دے الحمدللہ دا خیر انشاءاللہ دا خیر ترتیب منگا روان کرے دا خیر انشاءاللہ خبر تخایو دا خیرا خو تاسو نمبر جان سره یاد وساتئ جی 316 2 22 46 316 2 22 46 پدې نمبر صرف میسجز وکي ستاسو ټلیفون کال چې کوم دی قبل ګروس شامل کو ټیک دی. سمره لیسنر زموږ سره ختم قران کې برخالي سمره اوریدون کې زموږ پروګرام اوري نو لازمی دا او ضروری ده چې تاسو خپل نوم لیکي یا د خپل رور نوم لیکي یا د خپل والد سیب نوم لیکي یا د خپل کشر خور نوم لیکي خو چې پروګرام ته میسج کوي نو لازمی دي چې نوم په ګری کې چې خاطر وي موږ پلان کې د پلان کې چې موږ یو سپاره ویل شو دوه ویل شو درې ویل شو سمره هم تاسو ویل شي دا غي مطابق ان شاء الله د خیر تاسو خپل خپل سپاره ول کېږي ختم قران دی او ډیر مجرب عمل دی ان شاء الله باور دی د پاک رب العزت نه امید دی د پاک رب العزت نه د خیر ان شاء الله الله تعالی موږ کامیابی د خیر او موږ د پاک رب العزت نه صرف خالص مخلص با دا دعا کوي چې الله تعالی یوازې زمنګ کپنی نه جی زمنګ د کپنی د پاره نه جی الله تعالی چې دا موږ کم خیر کار روان کړی دی الله تعالی دې بری کې برکت واچي الله تعالی دې موږ مزید قوت او طاقت راکړي چې موږ خپل اوریدونکو ته د فائدې خبرې وکړو مزید الله تعالی موږ له دا قوت او دا طاقت راکړي چې د کار خبرې وکړو د معیار خبرې وکړو د خپل دین د خپل مذهب د دینه با څوک نه ماکیب دي یا چاته پته نشته دی یا ورکوټي ورکوټي وظایف دي او پاغې معنی الله تعالی انسان عزت لوی درجات ورکړي لوی بلندۍ طرف ته بوزي خو موږ بیا مې چې موږ هغه بدقسمت یو چې موږ د کار خبرې کله شروع شي اکثر موږ ریډیو ډنګېډو تر ډېر خوشحالي وکړه چې د کار خبرې کیږي اکثر خلک ریډیو بند کی یره ودا سنې سیتونه کې ودا سو سیتونه کې تاسو بار بار خبرې کوم دا زه هر ځای کې کومه یو ځې په ریډیو باندې نو زه هر چاته چې کوم ځای کې خبره کیږي کنه ته خبرې ته موږ چې خبره سو کوي ته دې ته وګوره چې خبره د چا کیږي ٹھیک ده. الحمدلله زما په دې کې الله پاک دی نو مثال په درمانه مالا لالچ راکې ٹھیک ده او نه دی الله تعالی زما په دې ذهن او په تصور کې دا لالچ راولي چې راز سره خپل کپنې د کامیابۍ لپاره کوم کپنې به الله تعالی په خپل باندې کامیابۍ زمنګ نیت سپاره زمنګ سوچ او زمنګ فکر چې کوم دی الحمدلله هغه ډیر زیات بهترین دی الحمدلله زه سوچ او فکر داسې لرم د ټوله معاشرې لپاره
چې زمونږه څومره خلک دي اوس په دې ټیم کې زمونږ د ریډیو دلار برابر عزت خلک به زمونږ پروګرام اوري دلبر ریډیو 400 ډیر ځات سیمه دا چې په دې باندې زمونږ आवाज رسی په دې کې ډیر محترم خويندې ډیر ګډیانې زمونږ پروګرام په کور کې اوري ډیر محترم میندې چې داږي دعا زمونږ په سر باندې لکه ډال ولاړ د هر قسمه مصیبت او آفت نه الله تعالی په دغه دعا باندې موږ بچکی دغه میندې به زمونږ پروګرام اوري که چرته یو مور ته زمونږ د پروګرام د خاطره څخه ګړه ورسېدلا یو خورکۍ ته ورسېدلا یو ورور ته ورسېدلا نو دا زمونږ لپاره د کامیابی خبره دا نه جی چې زه د پروډکټ والی سره ذکر کوم نو دا خلک دی رول لګي دا زمونږ پروډکټ والی پروډکټ بالکل ماخلی دا پروډکټ لپاره بالکل په دې کې تذکرہ نه کوم نه ذکر کوم خو صرف دومره وایم چې الحمدلله مونږ دلته کوم خبره کو کنه زه په خپل خبره باندې هر ځای کې مستقیم او کلک ولاړ یم ځکه چې زه چې کوم خبره کوم الحمدلله یو زه پکې دروغ نه یم ټیک دا او نه راته د دروغو څه فائدہ شته دی او نه په دروغو کې څه ګټه شته دی په دروغو کې د ټونو غټ تاوان دارې چې تا مری به خپل مور پلار مې ته مادرو کېږي په ټو په دروغو کې د ټونو غټ اعتبار دارې چې پتا مانی به خپل پاکي بيبي چې کوم دی اعتبار وکړي په دروغو کې د ټونو غټ اعتبار دار خرابېږي چې تا مری به خپل اغه خور چې هغه تاسو رې وځي خړپوسی کړي دغه اعتبار باندې مانی خرابېږي ټیک دغه نه علاوه په دروغو کې د ټونو غټ تاوان دارې چې پتا مانی به اغه رور ابا ادبار رکیږي چې کم رور مثال به درمانی کم رور چې کم دی تاسو سره په سخته کې ولاړ دی تاسو تاسو سره جنگ کړی دی تاسو سره ابا جګړه کړی دی خلکو سره نو زما ټول ته خواستي زما ټول خويند ته خواستي ټول رون ته مې خواستي چې پلیز زه کوم خبره کوم دلته هغه لګي په غور سره واوري ټیک ده هغه تاسو د فائدې لپاره دی د نقصان لپاره بالکل نه دی الحمدلله چې کوم خبرم کوم ان شاء الله د خیره چې کوم خبرم کوم نو ان شاء الله د خیره اب توان به کې نو وسه سو پکې ګټو دی خیره خبره تر بډې رکو جی خونن په یو داسې خوندور موضوع باندې یو داسې ورکوټه د فضیلت والا آیات زتا ستیم چې ان شاء الله د خیره دا به تاسو لري ګټه کوي پرون خبره کړو د صورت مزمل والے سره الله دې ټول خلکو په ژوند کې برکت واچي چې د پروګرام نه بعد ما سومره خويند رابطه وکړه سومره رون رابطه وکړه یو مشر کال کړو دی باړې نه باړې خبرې جنسي چې کوم د دې سایډ نه کال کړو او چې زما بچنګې دی و چې دې نمبر ته کال وکړي بیګای وظیفه خوده لیوا ما ول څه خوشاله شو مالیا له شکر دی چخه کار مو کړی دی یو بچی را لګي هغه خپل پلار ته وای د پښتو بده معاشره کې چې ته د پلان کې سړی ته کال وکړ ته وای چې تاسو د وظیفه خوده لیوا نو دا راته وای دوباره ته ریپیټ کوي ما ورته په زور زیر باندې ویل ټیک دا او الحمدلله موږ په خپلم کړی دی باور دی چې ډیر خويند وکړي زموږ سره د خیر ان شاء الله ډیر خويند وکړي نن ما په دې باندې خبرې کوم چې د بسم الله چې کوم فضیلت دی بسم الله الرحمن الرحیم ټیک دا د دې چې کوم فضیلت دی په دې باندې یو پینځش په خبرې کول غواړم او ډیر زیات ضروری دی چې دا تاسو د خبر سره واوري ٹھیک دجی ڈیر دا خبر سرا پا دنیا کی سمر مخ کارونا کی خ کارونا کنا پوشوی دا حلال دا نیک کار پوشوی یو غور کار دے تا پزان خخ کاری یو بد کار دے پاگی من انسانان تو زان خخ نخ کاری آقا دا انسانان نپٹ کے دا اللہ نخ کارا کی ٹھیک دا انسان دمرا کله کله زړور شي دومره زورور شي چې الله په سرمانی حاضر ناظر وي پوه شوي او بیا هم دا انسان هغه کار کوي خو بهر کې دا دویمه خبره ده مسلمان ترټونو نو غور او بهتره خبره دا چې کوم یو ښه کار کوي بهترین کار آغاز کوي څنګه دا د بهترین کار آغاز کوي په کار چې د بسم الله نه وشي د بسم الله نه چې کله ښه کار وشي نو الله تعالی په دغه کې د انسان سره مرسته کوي الله تعالی په دغه کار کې کوم دی برکت اچي ٹھیک ده موږ همیشه د پاره د الله تعالی نه خیر کارونه نه غواړو موږ چې کله مونږ کو یا تلاوت کو د پاک رب عزت نه دعا نه غواړو چې خدای د حیا مو خیال وساتي د عزت مو خیال وساتي د خویندو د پردې مو خیال وساتي د مور پلار د عزت مو خیال وساتي خدای داسې غلط کار رانه مونږ چې د مور پلار په لمن باندې تور دا غوړي د هر یو مسلمان غواړي ٹھیک ده نو هر یو انسان ښه کار غواړي بهتر کار غواړي د الله تعالی نه برکت غواړي غورواله غواړي په کار د چې مونږه د ښه کار نه مخکې اوس دانه چې ته د چا نه غلا کې نو یکاس دکان ته څوک لاړو فیس واش راپټ کو راپټې دو سره سم بسم الله ویله دا ښه کار نه دی جی دا غلط کار دی ښه د ښه کار نه مخکې بسم الله ویل چې کوم دا انسان ته فایده ورکړي الله تعالی ول په کار او په روزګار کې چې مونږه برکت چې دغه نه علاوه دا کوم جمله چې ده کنه دا یو آیات چې دی بسم الله الرحمن الرحیم ٹھیک ده په دې کې د الله تعالی دوا بهترین صفاتونه بیان شوې دي دوا بهترین صفاتونه الله تعالی چې کوم دی په دې کې بیان شوې دي یو رحمان او یو رحیم یعنی یو چې کوم دی هغه مهربان او بل چې کوم دی په خپل بندګان باندې رحم کوونکی دی الله تعالی دومره مهربان ذات دی کنه دومره مهربان ذات او چې د الله تعالی نه بل مهربان ذات نشته دی تاسو وی ولی لکه مهربان ذات دومره دی کنه چې د خپل بند سره کافی ډیر زیات مینه کوي ډیر زیات مینه کوي یو مور د یو بچی سره څومره ډیر مینه کوي کنه لکه یو مور چې کوم دا د یو مور لیونی مینه کوي تاسو ولیدل کنه خلکو بلی دی یو مور بچی مړ شي کنه مړه په کلونو کلونو چې کوم دی هغه ته بچی را دیږي نو هغه پسې جاړي او الله پاک دومره غفور دومره رحیم او دومره مهربان ذات دی
چې هغه د یو بند سره او یو میندو نه سیوا مینه کوي چې لکه د یو مور مینه او د یو میندو مینه دا به څومره وي تاسو سوچ وکړئ د او یو میندو نه سیوا مینه الله تعالی د یو بند سره کوي اوس په دې بنده باندې الله تعالی څومره مهربانه دی موږ ګوره مونږ د ټول نه غټ عمل چې کوم دی که نه ټول نه غټ عمل هغه فرض چې کوم عمل دی چې د دې معاف کېدل نشته دی فرض چې کوم عمل دی ٹھیک ده هغه څه دی چې هغه مونږ دی چې اول به د قیامت پر ورځ باندې د دې پوښتنه کېږي صحیح ده چې مونږ دې څنګه دا کړو د مونږ پوښتنه به کېږي ٹھیک ده جی بیا به ورپسې بله کېږي بیا به بله کېږي بیا پنځه پوښتنې به کېږي او د هغې نه پس به بیا انسان قدم بدلی ٹھیک ده اول به د څه پوښتنه کېږي د مونږ پوښتنه به کېږي او موږ دغه فرض مونږ چې په غټه ورځ باندې چې هغه 50,000 کاله ورځ ده او نور باندې زوال وي ځمکه به د تانبی وي څومره سخته ورځ به وي او موږ د الله تعالی دغه نافرمانۍ ته موږ وګورو کنه چې موږ د الله تعالی څومره غټه نافرماني کوو چې موږ د ټول نه مخکې دغه فرض مونږ چې کوم دی دا فریدو اکثر ډیر خلک د سحری مونږ نه کوي ٹھیک ده الله تعالی مهربانۍ ته وګورو کنه خپل بنده ته سم نه وي وایي زه خیر دی چانس ولور کې پوي بشي پوي بشي پوي بشي ٹھیک ده دا د الله تعالی رحم دی خصوصی رقم دی چې خپل بنده ته سم نه وي صحیح ده نه دغه نه علاوه د نبی اسلام ارشاد مبارک ته چې کله څوک خوراک کوي یا روټۍ خوري یا څه خوري کنه نو د الله تعالی نوم دی واخلي لکه بسم الله الرحمن الرحیم دا دی وی ٹھیک ده کوي انسان دا هیر شو یا د روټۍ په نیمه کې ورته راځي چې لازمی او ضروری خبردار بسم الله اوله هو هیرو دا دی په منس کې وي خو د دې کې چې تاقي بس یو نوالی ول نه کې یو قف پس ول نه کې خو ته بیا په منس کې دا وایي چې بسم الله اوله او اخره ٹھیک ده دا ډیره زیاته ضروری ده چې دا منګ وایو ځکه چې وسو پرې دا تاني ویلي شیطان سره خوانه نه چې تکله بسم الله وي شیطان به سره خوانه تیخته وکړي منډه بو وي ٹھیک ده جی څومره د برکت ټکی دی بسم الله ویل چې کورته سړی نه نوځي کنه په دغه مهال کې چې کله انسان بسم الله ووایي کنه یا په نورو مناسبو وختونو کې د الله نوم واخیستل شي د مسلمان لپاره د ذکر او د ستاینې سبب ګرځي ٹھیک ده څه ګرځي د الله یو خبرې د الله تعالی په یاد باندې جبلم دی څومره برکتي انسان یې چې د الله تعالی ذکر کې د الله تعالی تذکره کې په دې نیازبینو ژبه باندې بجای د دې چې په سندرو باندې بجای د دې چې په ټپو باندې بجای د دې چې په غلطو بغلطو باندې بسم الله وي څومره بهتره خبره ده اسیم ځان سره تذکره کول پکار دي یو مولانا سے بیان کوم اوریدلی و هغه ویل چې د چا په سر باندې درد دی کنه او ویل دا یا په کور کې د چا په سر باندې درد دی درې اوه ځله چې کوم نه تاسو بسم الله وایو په اوبو باندې چوب کوي دغه انسان لیور کې دا به دغه سره ان شاء الله الله تعالی کور کې بیا بل خبره ده خودلې وا چې درې ځله تاسو په سر باندې تندې چې کوم دی کنه دا په دې دوه ګوتو کې کلکو نیسي په دې مټۍ او په دې دا مټۍ چې کوم ګوته دا وړه او مسوا ګوته چې کوم دا او تاسو درې ځله په دغه سر باندې صرف دا وایي بسم الله بسم الله بسم الله درې ځله دا وایي دا په دې باندې شوکې ان شاء الله چې عقیده دې مضبوطه الله تعالی دغه سر در چې کوم دا ورکی اور کوټ عمل دی څومره لوی ګټه ده بهتره ګټه ده ان شاء الله وایو به د خیر ټول به وایو ښه بل خبره پکې ده جی چې کله انسان د بسم الله نه د ښه کار آغاز وکړي کنه نو انسان ته دا احساس ورکوي چې ته یوازې نه یې صحیح ده انسان ته دا احساس ورکوي یو انسان ښه کار شروع کوي خورکۍ دغه په کور کې سالن بخی یا زی جرو کوي او هغې په بسم الله باندې سټارټ واغېستو نو هغه په زړه کې دا ووایي چې ما بسم الله وویل زما رب زما ملګری دی صحیح ده صحیح دي جی زما رب زما الله چې کوم دی هغه زما ملګری دی هغه زما ساتونکی دی هغه زما مرسته کوونکی دی یو خورکۍ دغه انتهایي سخته بیمار ده او هغې غریب ته په کور کې کارونه دي په بسم الله دې هر کار شروع کوي د خورکۍ دا سخته به انشاءالله الله تعالی ورکوي د دې مشکلات به ورکیږي ښه په سالن ویلو کې چې کله انسان سالن پخی په هغه ټیم کې ډېر محترمې پخوانۍ چې کومې میندې وي یا بزرګانې ښځې وي تاسو به د هغې نه اورېدلي هر څه به په بسم الله اعوذ بالله الله للی للو تاسو ما بل زم خبره کړې پروګرام کې په دې ویل په هغه سالن په هغه روټۍ کې ولې برکت صحیح وو کنه نن سبا گانا دا نن سبا ٹک ٹاک دے نن سبا فیس بک دے نن سبا سب لے قصی روانی دی خو بسم اللہ ویل انتہائی ضروری دی او کلا کلا ورکوٹ عمل ورکوٹ نیکی اللہ تعالیٰ دے انسان دا جوند پارا دا بخشش دریا وگردائی وڑا نیکی دا اللہ تعالیٰ دے انسان دا جوند دا کامیابی دا پارا یا دا غد وجود دا بیماری دا پارا دوم رو بہترین نظر یو گردائی چی دا انسان پا تصور کم نرازی مثال بدرمانی خورکی اڑا گی بسم اللہ سرے ہوئی بسم الله و سبحان الله الحمد لله الله اکبر لا اله الا الله دا تذکرہ کوي دا تسبیحات وی د الله تعالی ٹھیک دی دا صفاتونه دی د الله تعالی دا یو خوره کوي کې دې شي چې د دوی په دې راتلون کې نسل کې داسې بیماریان یا په دې کور کې داسې بیماری چې انسان ته پته نه لګي ورسره د نقصان وکي دغه خوراک سره دغه بسم الله ویلو سره کې دې شي چې الله تعالی د انسانانو سو کې دغه بیماریان دغه خوراک سره د بسم الله ویلو سره الله تعالی ورکی ٹھیک دا ته دغه نه علاوه ماشومان ته دا ډیر زیاته ضروری ده جی انتها ضروری ده
ماشومان له ساده جوړول پکار ته سپته نه پور ګټوالی کې ماشوم ته دا ورز دکول پکار دی ماشوم ته دا ور یادول پکار دی ماشوم ته دا تذکره ورکول پکار دی

انتهای معذرت غواړم. خبره نیمه کې پاتې شوه، زما مور بیبي د سټوډیو ته رادنه شوه، د هغې نظر کمزورې د هغې لې پستن کې تار اچو کنه، دلته پسې ګنډي نو پستن کې مړه تار اچو. نو مال چې دا خبره پوره سرته ورسومه ټیک ده. څه ماشومانو لا

0: داسې عادت جوړول پکار دی پور کوټیوالي کې، داسې زده کړه ورکول پکار دی ماشومان لا چې کله هغې خوراک کوي هغې ته لازمي وایي چېره بسم الله وایه، کله لیکل کوي مثال په ترمانیا خټین کوي بسم الله وایه، کله سفر کوي چېرته ځي که نه د کور نه وځي ورته په بسم الله باندې ځا، یا نور داسې ښه کارونه د هغې په محل بسم الله ویل، دا اسلامي تربیت دی. صحیح ده، دا د اسلام د تربیت یو بهترینه یو ښکلی برخه ده مونږ له پکار دی. مونږ اول ګوره هر یو انسان چې د خدای پاک نه سوال کوي که نه، خدای مال نیکمل اولاد راکړي، خو بیا یو خبره ځان سره ټول یاد ساتئ، زما چې څومره خوینې دي زما څومره رونه دي چرته چرته زمنګ آواز اوري، کم کم ځای کې زمنګ آواز اوریدل شي، زما تاسو ټول ته بحث ته یو رور بحث ته یو بچی بحث ته یو براډکاسټر دا خواست دی چې ټولو ته مې دا خواست دی. زه همیشه د پاره یو خبره کوم چې کم کارم کې چې د نیکی کار کې هغه د الله تعالی د رضا لپاره کوو، دا کلم سوچونه کې دا کلم فکرونه کې چې مثال په تور باندې زه دا کار کوم او په دې کې بیا راخره ماته ښه سړی ووایي، که ته د ښه سړی سړیتوب دپاره کار کې نو بالکل یې مه کوه، که ته د الله د رضا دپاره کې نو لازمي وکړه، الله تعالی به تا اجر درکړي، الله تعالی به ستا درجات بلند کړي، او یو وخت به داسې راشي چې دغه ښه کار به الله تعالی ستا په داسې ځای کې په کار باندې راولي چې ته به ټول عمر په هغې باندې خوشحاله یې. نو موږ له همیشه دپاره په کار دی که دوکاندار رور دی هغه دوکان ته روزي، لازمي ده چې په بسم الله باندې کار آغاز کوي. ټیک ده، یو خورکۍ ده هغه د کور کار پیل کوي، د کور کار شروع کوي، نو په بسم الله باندې ماشومان په بسم الله باندې اوده کول پکار دي. کلم چې موږ اوده کېږو لازمي ده چې موږ د سورۃ اخلاص تذکره کوو، د هغې ذکر کوو، د هغې ورد کوو، تشهد چې کوم مثال دویم نمبر کلمه ده شهادت هغه موږ وایو د خوب په دوران کې. هیڅ پته نه لګي مرګ انسان په څه ټایم کې راځي، هیڅ پته نه لګي الله تعالی د انسان روح په څه ټایم کې قبض کوي. خو دا ګوره ډېره زیاته ضروري ده، زما خویندو زما رونو دا انتهایي ضروري ده چې زمونږ ژبه چې کوم ده هغه د الله تعالی په یاد باندې لمدوي. ٹھیک ده، چې څه دي د الله تعالی په یاد باندې زمونږ ژبه ان ټایم لمدوي، دا به ان شاء الله موږ ډېره ګټه فائدہ راکړي. ٹھیک ده جی، اوریدونکو تاسو اب آغاز د بسم الله نه بساسو د کال آغاز کو د خیره چې زمنګ سره سوق دی د کم زینه دی سوال غواړي ختم قران دی جی، او زمنګ سره په ختم قران کې کم کم لستر بر خالی د خیره. ټیک دی جی، ټول زمنګ رونه دی اب او ټول زمنګ خوين دی چې پروگرام ته سو کم راځي، نو موږ ټول ته موست ویلکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ډیر مننه، ډیر ډیر زیات شکریہ جی. کم لیسنر چې څنګه پروگرام ته راځي نو لازمی دی چې څوک موږ ته میسج کوي، زما بیا هم دلته ټولو ته خواسته جی چې میسج کوي خپل نوم ضرور لیکي چې څو سپاره ویل شي داغه لازمی ورسره لیکل کوي چې خاطر به موږ یو سپاره وایو، دوا وایو، درې وایو، څومره ویل شي داغه مطابق به ان شاء الله د خیره تاسو ته یو سپاره، دوا سپاره، یا درې سپاره، چې څومره انسان ویل شي داغه مطابق به تاسو ته د خیره زمونږ باندې پروگرام کې د خیره هغه سپاره ملاوي د خیره. تاسو میسجز زمونږ پروگرام دروازه دي، تاسو واتس اپ دلاره هم ډیر ځات میسجز دروازه دي ټول لیسر ته ان شاء الله د خیره خپل خپل برخه ملاوي د خیره ټول لیسر ته سم ملاوي خپل خپل برخه ملاوي د خیره. السلام علیکم. لائن بیزی پتہ نہیں کہ سوچ کے دلش یار نیٹورک مسئلہ تھا کہ سوچ کے دل سر میسج الحمد للہ رکھے رہا زمنگ پروگرام تھا روان دی مروا زما ډیر نیازبینه خور داغه د ګواټی نه موږ ته میسج کړی دی، دوه سلام را لګری دی او وای چې زه ستاسو نه خپای ما، نو ته زما نه پس خپای بچی ته زما نیازبینه خور نه خویندې خو درون نه باغه خپکیږي چې څه خبرې ونه مني، خویندې خو درون نه باغه مانی خپکیږي چې پس خبره کې ورته انکار وکړي، الله تعالی دې هغه وخت نه راولي تاسو ټول موږ ته ډیر زیات ګران یې. ښه ټیک دی، داسې به هیڅ قسمه خبره نه وي بچیا. السلام علیکم. السلام علیکم جی جناب. السلام علیکم. السلام علیکم. زما بیا هم دې ځکه ټولو ته خواست دی جی چې څوک مونږ سره پروگرام کې خبرې کول نه غواړي هغې بالکل کال مه کوئ، زه په دې نه خفه کېږم. ښه، خو په دې خفه کېږم چې تاسو کال وکړي او بیا خبرې نه کوئ، په دې راته ډېر سخت تکلیف میلاویږي، ځکه چې موږ به تاسو باندې اعتماد دی، زمونږ به تاسو باندې باور دی، او هغه باور چې زم خراب نه شي یا خفګان پکې نه شي دا به ډېر بهتر. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: الله احسان کرم دی. زمانی از دین نور کوم دی خبرې کوي. خا دویشته مې سي بارب تاسو وای خا
1: دویشته ما
0: او جواب خا
1: ډېر
0: صحیح ده، صحیح ده، خوشاله شي، خوشاله شي، ډېر مهرباني، ډېر ډېر زیات شکریا جی. سي پر 316 622 بیا 22 اور بیا 44 خیر بدی نمبر باندې بس تاسو نو ټلیفون کال د خیر زمګ پروگرام ته راځي، تاسو بل اړ عزت میسج پروگرام ته روان دی، هغه به هم ځان سره پروگرام کې شریکو او دغه لپاره زمګ نمبر 0316 6222 او 246 په دې نمبر باندې تاسو کوي تشمی سجونه ماته وکړي او تشکال وکړي ښه په دې پروګرام کې زموږ سره برخواله او راشي جی السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمت اللہ ڈیر مننا 0316 622 242 اذان ٹیم شوے دے یار دس کر بو کو گنا چدل تا منگم تا اذان پلے کو او 400 پ خوش اسی مو کی دماغ خام د موس ٹیم شوے دے نو دس کر بو کو زبا مونزو کما خیرا او تا سمرا سر مونزو کای خیرا نو بیا مزو کی ٹھیک دچی

0: یا ور سره سره فیس واش وکړم الحمدلله زه چې کم خلک یادوما او زه چې کم ملګری یادوما زه چې کم مشران یادوما کشران یادوما دا چې زمونږ کم دکانداران صاحبان دي د دوی به تاسو رعایت به دله درکوي بل قاري عمران صاحب خو زمونږ ډېر خوږ دی او په مونږ ډېر زیات ګران دی چې کم پروډکټ یې لدر کو دا نه ګوره چې صفات ده ها دا یو خبره ځان سره ځین کیا ساتي سره د صفات خبره نه کوم چې هغه دلا کم پروډکټ در کوچر دا والا او تاسو ته خیر دی د شوملو کم والا د ثواب چې څومره خلک دي چې قاري عمران صاحب دکان ته ورشي وی قاري صاحب وی کم پروډکټ خري کم فیس واش خري کم کریم خري وی قرار لګ ٹھیک دا مونږ ته ګیله نه کوم چې صفات په ځای دلا بدل در کو ها السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: قاری صاحب سنگے عمر مڈیر دے خیرا
1: ترجمان سے سنگے
0: اللہ تعالی احسان دے اللہ تعالی احسان دے اللہ تعالی لوی کرم دے
1: مسلا تعالی تا سو لڈیر دے خیر در کی چتا سو زمین دے پر دمرا دغه کوون گرا دمرا دغه من گنشت خدا تا سو لدی اللہ پاک دیر خیر در کی
0: قاری صاحب منگا ز کلم وے چا مخ مخ خبر کی منافقت کی راج کنا والا پاک دغه من کینا زپشی شمانیم دا خپل مرګری ستای ما او دا وېما چې دا ګوره ډیر ښه خلک دي دا ډیر بهترین خلک دي الله تعالی چې دوی کې کما ماده پیدا کړي دا په ډیرو کم خلکو کې دا لکه د یو تور سری خیال ساتل دی یو بابا خیال ساتل دا ډیرو د کم خلکو دا الله پاک دا جرأت او طاقت پاغي کې پیدا کړي دي او دا د ثواب د نیت او یا د ثواب په توګه مانی چې کم کارونه خلک ډیر کم خلک دي په دې معاشره کې او الله پاک دی تاسو د سر سوره بالکل زمنګ د سر نه نور کوي ځکه چې تاسو موږ سره سره الحمدلله موږ ګوره بیخي ډاډه یو قاری سي په دې معنی نه وایو چې شوملو کې موږ چې خبر یتیم دی
1: یو خبره تحدیث بن نعمت کومه
0: جی جی جی
1: الله رضا ده پاره مې الله په سر گواه دی
0: جی جی جی
1: یو ګوزن انا بل روز دکان ترالی
0: او جی او
1: نو غيو ماشوم باندې څه پوه شو مجړلې
0: او جا
1: نو خوراکي ته مال د ماشوم خدا څخه ښکاري لکه چې جاړ یو ری
0: او
1: نن د دې دن ته جوړه خو خښ خو به اوس 300 روپۍ کمې وي او هغه دکاندار له ور نکړه کنه
0: او
1: نو سبا نه بل رښت پټمونه دي نو دا په دغه خبره جاړي نو زه له هغه نور ته د تاسو چې کوم پیسې اداره کا
0: او
1: هغه جوړه مو راځه سمال خور دا واره ځان لو غند ختم د پاره مونږ تم دعا کوو ځان
0: ماش مړ قاری سیبو ته په داسي څنګه دلې دوه رنگې کنه یو خو تاسو کلیئر کټ خبره کوم زما چې څومره لیست سر درځي دغه تاسو چې دغه کوم خیال ساتي ابل جو بابو ماته کال کړو ګوره دا بازي خبرې دي سي کنه چې مونږ شیر نه کو دا بازي خبرې دي سي چې په دې رډيو باندې مونږ ونه وایو خو وسې څه کوي ما چې تاسو هغه خسته دي تو بو تاسو هغه احساس الله تعالی دې دغه شان ته احساس من خلک باندې معاشره کې ډیر کی هغه بابو ماته وی چې را مونږ ډیر محترم سره وي چې زی لګه خو دي خو مونږ داسې کس ته راغلی چې زمونږ ډیر خیال وساتلو زمنګ د غریبۍ خیال ساتلو زمنګ د بیوسۍ خیال ساتو مال بابو چې کم قسم یادو ما ک پندو کې یادو ما ک متنو کې یادو ما ک 400 کې یادو ما او ک ثوابۍ کې یادو چې ول ورشي او خاطر لونه کونو دا پروډکټ ته به مخ پانی ورولې ټیک دا او قاری عمران صاحب ته ته چغې کمی دعاګانې وکړي بس الله پاک دی ستاسو د په حکیم قبولي کې ول تعالی زمنګ په حکیم قبولي کې
1: امین جی امین الله تاسو ټول الله سمره زمنګ مینه وال دي کوم الله دې خیر ورکړي
0: خوشحالی بس دا حق دے مسلمان بہ مسلمان مانے تپوس ہم حق دے گا قاری سے حقوق دیو پاگے کی لازمی دا مسلمان بد مسلمان پختنا کہ کمنگ در رسید نشو دا ٹیلی فون دلا رہی اور ادن کو تو میسج دلا رہی تھا دعا گانے کڑی دی نپلونی دل کڑی بس دا کا خبر رہتا سمنگ دے پا رہے سو خوشحال پیسے نہ اور کہ خدا دعا گانے چکم نے کامیاب دی
1: جی
0: بالکل سنگ من خبر شملو کیم دے دغه سره خوش ډیر علاقې دی دغه سره چې سومرم خلق درځي کړه سومرم خلق درځي یو قره د وږي زمنګ د صفات چې کوم پروډکټ دی دا زما په خیال سره ان شاء الله تاسو را علاوه د رایس کریمونه رایس کریم لا راغلی نه دی کنه ته دینه به علاوه تاسو زما په خیال سره چې ټول پروډکټ موجود دی
1: ورجی الحمدلله ټول موجود دی
0: ها او بل درته وای قاری سیبا چې سومره لیسنر درځي نو دغه به سومره خیال ساتي
1: ان شاء الله ما خپل وسب پورې مخکم خیال ساتلی
0: او جاب
1: او انده کې بن ان شاء الله چې باز داسې راغلي دي چې هغه نه ما سره په کرایم نه داغستي
0: او جاب او مون وایو چې که خدا تاسو نوم یادو کنه غني ثوابي خوړه کړي دکاندارانو نه دا
1: جی بالکل او جاب باز ملګری په دې ته دکانداران ما ته مو یاره وي من دا تر شي نه ته چې خو مونږ له پدې راځي سیز راکو کنه نو زه مره دا خو دې خپل مرزي دا شي په
0: زبیاسی ورکو ماشاءاللہ دا خبر ٹھیک دا
1: ان شاء اللہ ما سر اب دانے چھ دسی پاتے پنیر پروڈکټ کوم د خپل کسٹمر ډیر غټ خیال ساتلی
0: او خیال بساتی قاری صاحب زمنګ باقی کې به خو نوڅ خیال ساتي پنور کې تزه زکه کس نه مچ بدل کپنیانې دي بدل مالکانی دي زه د خپل کپنې مرزي مالک ما زه چې سر قاری صاحب تاسو ته ما وکاس ته وی امین ته نور ملګرتي ما الحمدلله زما خاطر کې ټول زما خاطر کې او زما لیست سره الحمدلله ددا سیمینه ډک خلق دي چې هغه په ټول چې کوم د شوملو کېم دی باقی کې بتاله درځي
1: ان شاء الله راځي راغلم دی بیا به ان شاء الله راځي
0: او قاری صاحب یو پوښتنه صرف کوم د صفات چې کوم هغه ریپیټ اډر دی دا سشته دی څوک دوباره دوباره غواړي نه غواړي اسې خلک سوې خويند راشي مشران نشي کشران سي ریزلټ پکې څنګه نشته بګي
1: یره جی پرونی خبره ورته وکم
0: او جاو
1: یو فرته مخ کې کریم وني
0: او
1: نو پرون بیا رااله
0: جی جی
1: دا بل یو قسم کریم دغه تاسو زمانه وکړو ارجنټ کریم دی کنه
0: او جاو
1: نو ما ته نه دا هو بالکل مال دا ډیر لږ ټیم کې لکه ریزلټ ورته کنه لکه وایو ته نو هغه ول چې دا څومره لږ ټیم کې ریزلټ په خپل راته ویل دا دومره خطرناک دي کنه
0: او نو دا
1: ته دا خبره وکړه دا صفات دا یو پروډکټ دي کنه دا خوراکي د خپل خبره ورته کوم
0: جی جی جی
1: ول چې ریزلټ لږ په قلار ورکي
0: او
1: خو بیا هغه ریزلټ تر ډیر وخت پوري
0: یره قاری صاحب تاسو د الله په ذات باندې یقین وکړئ خا چې دروغ وي نو خپل ایمان غرکی یو خوراکي ماته میسج کړو وستاسو پروډکټ لګ لیټ ریزلټ ورکې خټې ریزلټ ورکې مور ته لکه څه مطلب وای اول خو به زمنګ اعتبار نه وکنه چې لکه دا بس ډبې یو دا بس کریم ورکې په درې نیم سو بس کریم یا په درې سو بس کریم خو زما رور استعمال کړ رور خا خور نه رور می استعمال کړو الحمدلله او وای دا چې بهترین ریزلټ دی کنه نو تاسو پته لګی چې وسه سمره سمره وړي په ټول خاندان کې الحمدلله صرف زمنګ صفات استعمال کی شکر الحمدلله
1: جی بالکل انا هغه خوراکي زمانه تقریبا 15 کو شپږ کریم ویل لاوري
0: ماشاءالله
1: نورم دا کور ته چاغه
0: قاری صاحب دار تو آیا ابلو پرونو کا بلو سو زمګر ته پات تاسو سمره پروډکټ خرڅ کړیو
1: ما جی تقریبا 24 می کریم خرڅ کړو
0: په یو ورځ باندې
1: په یو ورځ باندې 10 کو 11 ما په سواش خرڅ کړی
0: ماشاءالله
1: او 10 ورځ پیرنو او دا بلیش او بس یو نارمل غونته د غره کنه هغه خو به سر یو کس غوړ
0: ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله قاری صاحب کمی علاقې چې ته نږدې دي لستر بم راځي ان شاء الله تاسو بیا کوپن یې جمع کیږي د خیر خلی ډبی په تاسو جمع کیږي د غلا قوه د خپل ځای مخه یو د علاقې نه چې کوم نږدې نږدې دي
1: خاجي خان مسمن سره خوجی دلته نږدې سکندری کله ده سکندری ده مغلکوب ده نکنام ده دا سه ډاګي او رچون تقریبا مونږ ته نږدې دي ور سره بیا گجرانو کله ده او کړه ده سترونه دي رشکه ده او منصوره ده شوون میاکل سرباغ ملک آباد بیاټه بندی وبو دا سنخی ده او چونترو دا ټول نه ټول الحمدلله مې ته بس په موټر سایکل څو راځي زیات نه زیات 15-20 منټ تر راځي دي
0: چې څومره مله لري لکه 15-20 منټ بالي
1: خو دا خو غلر یعنی د اسکندریه او میاکل بچای او دا دی تقریبا شپږ تنه منټ زیات 10 منټ تر راځي
0: صحیح ده قاری صاحب ډیر خوشاله شي شوملو کېم شیرالی مارکیټ دکان نمبر شپږ مقاری عمران صاحب
1: جی جی یو جهان مننه
0: کامیاب شي ډیر مهرباني وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ډیر ډیر زیات مننه بازی بازی وخت به انسانان د دوه لپاره ځان سره ساتي پیسہ ضروری نه رکھا چې په هر ټیم کې پیسې وګټي صحیح ده او په هر ټیم کې انسان وي چې رسول الله چې کوم راشه مړ مين زرما او هر څه زما موږ سره چې قاری عمران صاحب را سره ای ما سره چې وکاس را سره ای ما سره چې امین افریدی را سره ای کنه ما سره چې اچھا پیسې لاله را سره ای عمر را سره ای سرپراش کاکا په ګوټي کې زموږ سره را سره ای تاسو د الله په ذات باندې باور وکړئ چې دا ټول دکاندارانو زموږ د پروډکټ ریجی کم کی کنه او ما سره دا د د درونه را سره ای نو زما باور دی ان شاء الله د خیره چې په ټوله خیبر پښتونخوا باندې زموږ دا کپنی چې کم نه دا براج کوي د خیره ان شاء الله سیوا نه یو کال به زمانه اخلي د خیره ان شاء الله زبردست بیا خیم چې زموږ صفات د کم ځای نه کم ځای ته ورسل خو تاسو مینه او تاسو سپورټ انتها ضروری دی د 11 نه 20 پورې سپاره زما شوي الله دې خوشاله کړي ډیر مننه اور 11 ته خلاډیر مزل پاتې دی بچیا خا دلته میسج بل لاغله دی سلام خاطر بھائی زما سلام قبول کړه زارا د 400 دینه بچیا تاسو خبره نشه تاسو ویلې نه ماته بھائی زویا یما مالا کمی سپاره لاغلی لګوای ماته پته نشه بچیا تاسو پروگرام ډیر په مینه باندې اور ماته پته نه چاله ما کمی سپاره درکړي بچیا ماته ماته تاسو ویل چې هغه ټیم سره یاد وای ماته پته نه لګی بیا بھائی جان سم خوا تخبای کی او باران با همشي اوس ان شاء الله مه کما مې مهک ډیره مهرباني ګډه خوشاله چې الله دې خوشاله کا شمایل اف رام چک درا مامو مستر شمایل اف رام چک درا مامو پروگرام دی اور ما ماشاءالله دې ژت کوله نایس ته ټولو سلام جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ډیره مهرباني ډیر ډیر ژت شکریہ کامیاب شي خوشاله چې خیره الله دې جون کې برکت او چې خیره قاری صاحب ته سلام وایا دا سوک راغله دې جی دا وکاس د پندو بازار زمزم مارکیټ نه راغله خیره سلام علیکم وعلیکم السلام امین افریدی زمنګه چکم نیازبین ورته ځنی نیازبین یم دا مشر دې منکه خدای ته منګ نیازبین وایو د مين ورته نیازبین وایو

0: مولانه خشته خشته نمونه خدي وقاسم ځان نوم بدل کړی دی امین هم ځان په نوم کې خوند راوستی دی او مزه پکې راوستی ده خو زه بهر کې ټول خوشاله وي او د ټولو انتها ډېر ډېر زیاته مننه ډېر ډېر زیاته شکریا جی تاسو زمونږ پروګرام اوري زمونږ پروګرام ته راځي خادل ته یو بل میسج پروګرام ته راغلی و چې سلام خاطر جان بھائی څنګه الحمدلله موږ برابر یو د خیره ایمن د نوخار والا اوریدونکو زه تاسو ته خبرې کوم زمونږ چې څومره لسنر دي چرته چرته زمونږ آواز رسي چرته چرته زمونږ غږ رسي زما ټولو خویندرونو ته دا خواست جی چې یو بل مسلمان په دعا کې یاد ساتئ صحیح څه کوي یو بل مسلمان په دعا کې یاد ساتئ ایمن غریبی داسې مشکلات دي میسج کړی دی وای چې لازمی خلکو ته ووایي چې مونږ ته دعا وکړي ټول د شانه په دعا باندې هیڅ نه چې د شانه په دعا باندې لازمی او ضروري خبردارا چې مونږ څوک مونږ د ټول انسانانو لپاره دعا وکړو الیا وای چې رده 11 نوال تر 20 پورې پاره به مالا کی د 11 نه 20 پورې لنه در کوم بچیا ته به شکارو کې کنه ګړی 8 9 10 11 12 13 14 15 16 صحیح ده د 8 نواله تر 16 پورې به تاسو وای ښه نه خسې پاره به توی ټیک ده د 8 نه تر 16 پورې به الیا نور زما ډیره محترمه خور ده الله دې له جون کې برکت واچي چې زمنګ سره په ختم قران کې برخه لی او روزانه بنیا سره زمنګ ته پوسم کې او میسج هم کوي جی جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام سی خدیر جان وای
0: الله احسان دی وخر سره کم دی قربان سو خبرې کې کم زینا
1: حبیب الله خبرې کوم د زیری
0: سو سی پاره ویل شي
1: یو سی سی پاره بو ما
0: ول سما ول سما سی پاره بو خرور می خاطر
2: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.

د دوه تورو نشان والا خزیفا کمپنی شفا تل چې سړای وختینای گنجای نوی اوس اوس گنجی شوی وی یا د سر وختان غرزیږي نو اغه سړای چې سو ورځې شفا تل په خپل سر باندې مالش کی نو د په سر بو دوباره نوی وشتان پیدا شي. شفا تل وشتان غرزول بندوي وختان ګړ او اوجد کوي د سر خارش خشکی سپینا پخه هم ختم کوي. زنانا مردانا دواړو د پاره برابر فائدہ مند. مزید معلوماتو د پاره په دې نمبر رابطہ کولای شي 0331 397 3636 او بل نمبر دے 0335 352 33 33.

او جناب درایس فیس واش د خوځفا کمنیرو غلا ډیری خلک خوش کړای دی ډیری پسند کړای نو نن نمبر دې ته دا شرایس فیس واش د خوځفا کمپنی ته استعمال کی د خوځفا کمپنی شفا بیوټی کریم نه باندې په دوی ام نمبر کا ته لګوي استعمال وستا د خپل مخ په وینځستا نو غا دې جناب خوځفا کمپنی رایس فیس واش اعلی جی اعلی

ce mai bine pe care ai dat mărau ca asta pe tavere. E ca la 600 pe ochi ce e pinze zără eveta olică. E lase zără eveta olică, e pinze lase eveta olică. Bă, ce că la dai mutmaien și bia da se enunui, bernunui, gârunui, bernunui, olică, gana. Ce pe hodai tăho, hodnășe pe pui. Ce zană pe pe ejam. O aga sărai pe piri ce asuc dvoiam litka ole ol săvi. Aga stor ol săvi ce aga denă kiha ce am. A vici eu casu, gana. Bia doctor ta vera gălaiva. Bia doctor parcea verta olică la da uie verta olică la. بیا چې کله درته روغی میډیکل سټور ته که نه دا دوی سټور سوی دا ته روغی پرچا ورته روډه راشه پریمونه دوی ورته لیکلې وه لی پپا یې دوی ورته ډکه کړه اوس دا سړی و د سټور ولته ویې چې نه او تو ته ویایه ور به دی ویده کوچه ور به څه ویایه پیسې روکوه که نه دی ویده کوچه پیسې در کوه خو یوه پوښتنه دنه کوم وی چې کوه یې څه شي پوښتنه یې ده ورته ویې چې نه دا ډاکټر په دا پرچا داسې څه ولیږي چې مانې خالي توس پې پیژې سی بل څوک نه پې پیژې وی چې دا په پرچا داس ولیږي که نه دا ډاکټر چې مو خو لیټکه اوسېتو نمبر دی ته لیټکه او که نه شه بس ماشاءالله دا کلی علاقے خدا ڈاکٹروں دیگا نا چھ سڑائی استن چھ کی مدو پمٹ وئی وینے جناب پستا گوشا شے وئی گانا او دانن سب ڈاکٹروں ہوئے نہ رو وچ پدا شنگری شے درتا وئی استن شا تو ڈھیر ٹیپی نہ وتا کہ چنا ڈاکٹر ام و ڈاکٹر نہ اوس پر کچا پ شنگر استن نہ دو والے تے متسران گلا گئے جو دای جواب در کہ وچ تپے جے کا زپے جو چې داسې ته ووایي بیا خو خود نغلی کړې خو چې نغلی نه شی داس نه وي چې په رښتیا به دا شانګري در ستن دې ته والي وي تو څه ډېر ګوډ ګوډ وشریرسی خو بیا علاج نه شي شو

د یو کاز غوش خوړه د غوشو به دا غوشه ډاکټر ته دتا ورغې ډاکټر د خپل وی تک د دامرا خپل ورته وی تکړه او خپل شو غوشي نه ډیر وی غاړه ډاکټر ته کوجه کیم غوشته دای کیم یو خوړې و تا کوجه ډاکټر صاحب دا غ غوش خوړې چې ګوتا پوسو ته پخښ شو و تا وی چې دا یو خوړې وی تکي چې ای وی تا کوجه ام با سعید زام بیر پښه روخله خو چې پلاس یې په شرخوسته ښه کا نه ا دې خارو په غوښ په ځای روغ یې ونه استلای و تای هو په نشا شو غوښ یې په نشا شو نه پیدا خلې بمبر ونه جوړ ودا سو غټ زون ور لګي ته خلې غټ خو چې کلی ته لړو هغه د غوښ نشا ونه وتلای غوښ بیا په داډ شری شو بیا ډاکټر ته نه ډاکټر ذات سره غوښ نه استلای دا خو بیا خو ژیری دا غا ډاکټر ته کوچ هغه بیموري مده نه استلای دا کارو یو ته چې زه وکسم اچھا کوتا کنے روغی ونا استلا واہ واہ واہ ڈاکٹرہ خوشی نہ نن سب سوک میندا وی نہ ہوتا جے کہ ما دو روغ خوشی نہ ہو بجا

تاسو اوریدین کیو یی کیدا شاید خان هونن ټلیفانی نه نو خپل او درته و مې ویل کنه په پښتو چې ټلیفون دی خپل دلته تابع غونډه خبره غلیږي نه تو ژغه دو پرسی نه د مو په درسی.

ښه جناب قدر منه اور دین کې ساده ګل وی چې مو ولا ټریک نن ما لگا وا ثبوت ہے ولا گوا نو ساده ګل ہے تو ولا او منی نن ان لگا وا ثبوت او بهتر نه خپاوی چې امو دې تویلی نوی هو تور پسه و چلا ولا خو بهار کې فیو بل اوز دی غو لشکي وتا غوشي بهترین اوز بهترین خبر

دا هغه اوریدونکي چې د نومینه مې درته وښوه بکا خلو میرلا میران شاه دو سالی اور ازما کا دکاندور نومینه مې درته وښوې دي چې بیا مو بیا د ناویر نه وي او د نورانګ او د ګانډي چوک او د لکی مروت ول مې پارین وښوې دي سابو بیا ورز دا کو خو د نن سبق په دغزي ختم کیږي.

0: ته پته چې غاخ باندې کله چینجنوالې ولګي کړه کیریز ډاټ مټ پیولېږي نه غي نه پس چې بیا سړي دین سر بيماري راتلی شي نه ټول نه مونږ پته نو خپل غاهونو په خپل مونږ خیال هم ساتو نور ته مو چې د خپل غاهونو ډېر خیال ساتي او ډېر خلک غاخ کیری شي چینجن شي نه پروا نه کوي چې یاره بس جوړ بس پیل هلی در مر نه کوي نو کله چې بیا در تکلیف راشي یاره شپې وي نو بیا کلینیکونه هو اکثر شپې راځي او غاخ در بیا ډېر
1: صحیح. اچھا دا خبر تاسو خو په میډیکل کې د ډینټل سره شوبې سره تعلق دی کنه؟ ډیر پیشنټ به تاسو کتی وي او ډیر دغه سیده خبره صحیح خدای دی د غاښونو څوک د سی خیال نه کوي پروا نه کوي وجه وجه سره
2: اخر راشي پته وته لګي
1: دا شپې چې کم دی
2: هغه باندې لړ
1: راشي هغه باندې درد راشي او دای چې کم دی بیا ټوپونه وهي
2: ټوپونه وهي
1: بیا وته غم پیدا شي
2: دا غاښونو کې قیمتي شي
1: خو ډاکټر صاحب دا حقیقت دی د غاښونو حالانکه مین اټم دی کنه
2: نه
1: چې کم خوراک هغه غاښونو وړي کې کړي نه مېده مېده خو هغه کار نه کوي
2: ها کنه ساز غاښونه کار نه کوي مطلب لکه دې بار مسواک لکه ټوټ پیس وغیرہ کول پکاري کنه شپې مطلب ورته ناشته نه مطلب ساري ناشته نه پس کم اس کم نیمه ګنټه ګنټه پس ناشته نه پس ټوټ پیس وغیرہ پکاره مو خلک بالکل هغه خیال نه ساتي او مطلب یا شي کله د کیږي چې اس کی یا نو خوراک وګیا بای کی پات شي کی مطلب انفیکشن وغیرہ اکثر راځي کنه دې غاښونه کې چې د وجه تر غاښونه زیړ شي بس کسان چې چې ډیرس کی تاسو مکتلی
1: جی جی
2: چې چې ټی ډیر استعمال مطلب دے چٹول شپاغا چکم دغی غاخون صفانشی انفیکشن و گم کی یا مطلب ورو کی باسن اچھا گم چکم دے بلڈ بلیڈنگ کی کنا اکثر مسواک یا برش کی بلیڈنگ شروع کی
1: ولی
2: مسوڑ ہے کنا گم چوتے اغا کمزوری کنا اغا پر ہویا ہم پیت کی میڈیسن دو دی مطلب پیت کی اغا دے پر پین کلر وغیرہ کنا یا دل کی یا مطلب دے انفیکشن دا شی گزک چوتے وی کنا وی غاخ میں گزک کڑے دے پر سید لے پر ہم پیت کی بلیڈ میڈیسن دی مختصر تیرا شی کنا ورکو یا مطلب یو غاخ باندې یو لمبا پک کی دو دوای یو بس کی لک سات پتا گئی
1: آرام ورشي فوري آرام ورشي
2: زبردست اغه د انسټ نه خدای
1: سکار یو یو یو کسته کا اغه لک پراپر ډیلی چې دغه غاښونو روټین سره صفائی ساتي تاسو خبره وکړه مته مسواک کوي هر او دس سره مسواک یو ټوټ پیسټ کوي کنه مونږ دا وایو چې مسواک کوي او دس چې مسواک یو سره دغه روټین سره مسواک کوي پنځه وخت او دس کوي او سره مسواک کوي هغه ثواب خو ملاويږي او د مسواک چې څومره ډیر فواید دغه وته ملاويږي بیا هغه سړی مونږ دا نه وی چې تاسو ټوټ برش ما کوئ ټوټ پیسټ ما کوئ خو تاسو بیا کم کوئ هفته کې یو پیری چې تاسو کوئ خو چې ډیلی مسواک یوز کوئ تاسو داری لیپ
2: بالکل دا پات نه بیا
1: صحیح صحیح نو زبیر سے ما دا ویلا کنا چونکه ډاکټر سے بده کې لکه چونکه اوس موږ چې یو هغه اویرنس کو پیرنټس تا
2: بالکل
1: ماشومان خونه پویږي
2: نه پویږي داسې پیانی خوري او دغه خوري خواږ مطلب سویټ وغیرہ ډیز استعمالي او د ماشومان زات خونه شو ګوري غاخ باندې راغلي چین جن شي وي او شپې اکثر چې وخی دی را مور پلار ته یغي په مخ راغلي چې غاخ بدل کیا چې وخی نه ته ولې شپې وسول سور ګوري شپې کنه ایمرجنسی کی لکه مطلب ډاکټر دشته دوی لږه بند دی کنه لر زید مطلب دوی له شي دینو غیره پر بیا دمږي ته مطلب یو اوګي پله ګرم کا اب کی کیرا
1: پروگرام کی خبر ہے زبیر سے مصطفیٰ سے ماسر چاہ کا ماته خو درد نه کوي نیمشتا نیم نشته خو درد نه کوي ما ته دا خبر وکړه چې د سی کار وکړه چې د دې غم وکړه د دې غم په ټایم باندې وکړه بلکې زوبر آی تھنک زوبر سه خو موجود و تا ته یاد کې درځي مونږ ته دا خبر وکړه چې ته د دې غم په ټایم وکړه به شک دا درد نه کوي خو یوش په بدا زیرا شي چې دا به درد شروع کی ځکه چې دا ماته
2: ماته بالکل
1: نو هغه کس بیا چې کوم دی کنه سو ټایم باندې مشته ټلیفون وکړو به چې راز به خبره دی به حساب صحیح و چې شپه په درد راغله او ما نه خو سمې چې کمې دی کنه چغه استلې دی
2: خو هغه درخه چا باندې راځي ته پدلې
1: نو مونږ وای چې تاسو غوښونه کې هم سم مساله وي تاسو لکه کاری زی درد دینه کوي خود هغه په ټایم باندې غمو کې داسې شپه راشي کنه چې دردونه ته وسی دی
2: انفیکشن پکې راځي ورېږي غم کې بیا پین وته ډیر زیات کی بالکل
1: صحیح یو جهان منه خوښه اورې دونکو خبره تری ډیری وی کنه ما شاء الله مو سره پروګرام کې ډاکټر سید زاکر شاه کوم بچا سے موجود دی او سره سره زبیر سیف جنا موجود دی تاسو ته تبوس کول غوړې او کال سے سلاب جوړې کو په 0331 12 12 413 هغه نه مخ کې زاکر شاه بچا سے نه یو تبوس کو سر جی موسم چونکې چینج کیږي
2: بالکل
1: موسم چې کله چینج کیږي دغه شکایت سیوت روسی چې زکام دی غاړه خراب ده یا وجود کې تبه ده دا د موسم دی واجی کی چې سا مونږ علاقو کې موسمی تبه ده نو سر جی زدا غوانم چې خپل چې سمر همغه اوریدون کې دی هغه تلګ تاسو هغه

څنګه خې کې نه طبيعتونو مزاجونو حالات واقعيات خپل پردي خپلوان گاونډيان رویندر مټولو بالکل روغ جوړ فټ فاټ برابر دي جون په مزو کې وای لکه د جانزي ماما پرې جانزي ماما وای چې پروګرام دی اورم زبردست دی سلام دعا می ګویل کې ها وعليكم السلام ورحمت الله وبرکاته پما ډېرې پابندیانې اولګېدې ما ډېرې پابندیانې اولګېدې لاس او خپو نه مې کړی اولګېدې سیارانو ځکه نیملار کې پریښودم سیارانو ځکه په نیملار کې پریښودم اندازې ورته زما د بې وسۍ اولګېدې بچہ ہاؤن کے بشمار کم کو دعا گانی میں چرتا ابئی رہتا وہ لگے دی.

تاسو سره پروگرام اورین تر 10 بجو پور زما مونږ تاسو ملګرتیا کیږي کنه څنګه چې تاسو په مات سجونه کوي کارونه به هولیش کی لیش کی یو 100 منټه بعد ها مزي بریډ کوما 0342311225 هر یو ايش ما پروډکټ دبر دا نمبر لیکل دی هیلپ لاين نمبر دې کوم چې ما سره موجود بي واتس اپ به هم دې تاسو ما ته په واتس اپ باندې هم میسج کولای شي سمپل ساده نمبر باندې هم ما ته میسج کولای شي او تاسو ما ته چې کوم نه پته باندې کال هم کولای شي یو بل نمبر هم دې 15 0315 94 72 30 دو هم چې کوم دې کوم هیلپ لاين نمبر دې ايش ما هر یو پروډکټ دبر لیکل دی نو پتی دوانو تاسو ما ته اوکې کال ما سره اوکې خبرې ترې گپ شپې چې آی تاسو د ايش ما کم کم پروډکټ استعمال وي آیا تاسو د ايش ما نو سمر خوشاله وي سمر مطمئن وي نو په کار خدای چې نوې نوې کالوږي نوې نوې نو تاسو وای چې لکه دوه ډېر مده پس راشي اور بیا ته نو نو غم کې خوزا خیر دې لشي لشي گزاره به کوي صحیح ده د نو نو کسانو سره اکثر خلک ګیله کوي چې زمونږ نمبر بالکل نه ملایوي زمونږ خواهش لرو زمونږ کال ملایو شي تاسو په پروګرام کې ملاوخی ہاں دو نمبر دیتا موجود 0315 94 72 30 2 0342 311 22 92 باندې تاسو ما

کمی اوالی نه وای چې دعاګانې سلامونه مې قبول کا نورین يم تا دې سلام بټانی مې خیل لکی مروت نزه یما نبی خان بټانی ما سره وولو کې افنان هم چې ګنر پروگرام او ته سلام علیکم سلام ورحمت الله وبرکاته هو کې دعاګانې سلامونه مې قبول کا وای جان لکی مروت بلی کې آواز بالکل او کې لکی مروت کې

ماشاءالله اوس ریویو زباغي کم او عادتونه دی بیا نږدې د ځان لکه مخه وايي چې سلامونه مې کول کا انعام جان په لکه مروت په لکه دی आवाज بالکل اوکي دی ستاسو پروګرام ډېر زیات خو خو وي زستا خور د خپل کور نه يم اش ماټول پروډکټ مونږ استعمالو ها ډېر زیات مننه ابي ها مروت وايي سلامونه مې کول کا ابي ها مروت يم وايي انعام جان په ما باندې ډېر زیات ګرانه پروګرام دی زبردست دی خام دعا سلامي کول کا کرن وايي سلامونه مې کول کا دسمي کرن فروم ټانک ټټا جناب راځي کې منصور جن سٹور دی صدام کی پلازا دا آلتا منصور جن نسٹور دی یعنی زربت خان سر اسلام علیکم انام بائی ز امیر اللہ جانی ماتو اگر سلامونی مکی بڑھ گیا

او پروگرام کې به شاملې شي خلی شانت غزلې هغه ټول اوریدونکو ته دا ویایم چې په دې به خپه نه شي لکه اوس دا یا پروگرام سٹارټ ته همیشه چې پروگرام کله سٹارټ شي لکه پروگرام کې شي بیا دې تاسو کال ته موقع ورکړل کیږي او دا چې اوریدونکو دي چې هغه اوس نه په کال باندې هغه سٹارټ یې نکال کوي دا چې کال نه شاملېږي ټیک ته په دې خپه نه شي پروگرام سره اور وای پروگرام په دې مرحله کې دی پروگرام خپل حصے وی نو دغه حصے کې متو سره هغه شعری چې دا هغه شاملې شي او ټوټل به خپل شعری چې د نن پروگرام کې شامل وو هغه نه پاس بیا تاسو کال تازه ټایم ورکون چې ځکه لای اناؤنسمنت وکړ تاسو ته مې چې اوس کال کولای شي بیا کال وکړي اوس پروگرام سره اور وای هغه داسې خبرې وی چاوریدونکو په کال لګیا وینا هغه پروگرام اور وی او نه کال چګي چې ټیکس لای کال سره چک شي سرنګ میں خبریں تو پروگرام پہ دے حصے کے وہ آغاز شہری شاملے جی

چې خوځوریدونکو توجه مو غوړه مخبل کلام دی وای چې زړکه می جانان نور اوسېدل نشي زړکه می جانان نور اوسېدې نشي او دې نفس خفغان نور اوسېدې نشي چاچې هر ساعت اداس کړیم چاچې هر ساعت اداس کړیم داسې یو انسان نور اوسېدې نشي زړکه می جانان نور اوسېدې نشي دې نفس خفغان نور اوسېدې نشي چاچې هر ساعت اداس کړیم داسې یو انسان نور اوسېدې نشي او مونږ ته لاسونه زخمی کړی دي مونږ ته لاسونه زخمی کړی دي شنه او سره ګلان نور اوسېدې نشي او شمې ته په مینه مینه جمع شول یا شمې ته په مینه مینه جمع شول اوس ول پتنګان نور اوسېدې نشي او یو پلار د خپل بچی په غم کې مخ وهي یو پلار د خپل بچی په مخ غم کې مخ وهي بیا وشولو اعلان نور اوسېدې نشي څوک چې ورانوي د پښتونخوا ښکلا یا څوک چې ورانوي د پښتونخوا ښکلا نه بشي ودان نور اوسېدې نشي او هیله او پتم ځواني تیر شوا هیلا او پتم ځواني تیر شوا دا څنګه هجران نور اوسېدې نشي او نن بشي سبا بشي په بیا بشي یا نن بشي سبا بشي په بیا بشي سورنګ امتحان نور اوسېدې نشي او څوک چې مزهرونو ته سجدي کوي یا څوک چې مزرونو ته سجدی کوي او تختی ایمان نور اوسېدې نشي او مینا محبت رشتو کې وویلی ختم شي گزران نور اوسېدې نشي او مینا محبت رشتو کې وویلی ختم شي گزران نور اوسېدې نشي یو ځلې اتوار سترګړندې چکړي او یو ځلې ادوار سترګړندې چکړي څومره کوي ګران نور اوسېدې نشي او عشق هسې ابس د ستړي ژوند کې سا یا عشق هسې ابس د ستړي ژوند کې سا ټول تاوان تاوان نور اوسېدې نشي او راس همدرد خپل درد نن زمزمہ کړلو یا راس همدرد خپل درد نن زمزمہ کړلو زړه کې یې طوفان نور اوسېدې نشي او زړه کې می جانان نور اوسېدې نشي دې نفس افغان نور اوسېدې نشي.

او نن می دا زړه سره سلا وکړل نن می دا زړه سره سلا وکړل بیا می صدا سے فیصله وکړل د نن پس په دې بیا نه یادوم یا د نن پس په دې بیا نه یادوم او بیا می خاطر زړه وکړل او نن می د زړه سره سلا وکړل بیا می صدا سے فیصله وکړل د نن پس په دې بیا نه یادوم او بیا می خاطر زړه وکړل که هر دل دومره آسان وینو یکه هر دل دومره آسان وینو ورځه متا ته اجازه وکړل د زړه دردونه په وروج باندېو یا د زړه دردونه په وروج باندېو پاسه په دغه یو کیسه وکړل او د چا غمونو کې وو رکھیو سړی یا د چا غمونو کې وو رکھیو سړی دنیا به حد تماشا وکړل او دراز همدرد بے وسی ہو گورا یا دراز همدرد بے وسی ہو گورا بیائی شیرونو ننگیلا اکڑلا او بیائی شیرونو ننگیلا اکڑلا

چې خوش اوریدونکو توجه مو غوړم. وای چې شوکی گریوان د بیوسی بدر تسو وایم، شوکی گریوان د بیوسی بدر تسو وایم، خوار زندگی د غریبۍ بدر تسو وایم، شوکی گریوان د بیوسی بدر تسو وایم، خوار زندگی د غریبۍ بدر تسو وایم. او یو مزدور او یو مزدور کار خپل بچو ته پنمر ورسته راکی، یو مزدور کار خپل بچو ته پنمر ورسته راکی، بچی لار ګوري پورکه ورته ورسته راکی. خو د ټوله ورس په دې غټلو بسوره اوړه راوړي، د ټوله ورس په دې غټلو بسوره راوړي، ډېر دې مجبور دې بچو ته بد اثر راوړي. یو مزدور کار خپل بچو ته پن مر ورسته رکی، بچی لار ګوري پورکه ورته ورسته رکی، د ټوله ورس په دې غټلو بس وړه راوړي، ډېر دې مجبور دې بچو ته بد اثر راوړي. بچو ته وګوري د زړه نه نه جړا شروع شي، یا بچو ته وګوري د زړه نه نه جړا شروع شي، بچی خفا نه شي په نزړه یې خندا شروع شي. سبا به راوړم نن زما نستا سودا خیره شوه، یا سبا به راوړم نن زما نستا سودا خیره شوه، دومره بې وسه دې د ژوند ورنه نقشه خیره شوه. بیا ټوله شپه یې په سوچونو او فکرونو کې شي، وجود یې مات وي په بلا شانتي دردونو کې شي. یو بل سبا شي ستړی ژوند د لوی فکرونو سره، یو بل سبا شي ستړی ژوند د لوی فکرونو سره، د اوښکو ډکې سترګې سوي زړه آخونو سره. او دادا همیش پشان خپل مزدوری ته لاړ شي، یا دادا همیش پشان خپل مزدوری ته لاړ شي، یو ځل بیا د ستړي ژوند ستړي کیسې ته لاړ شي. او ډېر یې خاطر د داسې خلکو سره مینه کوي، یا ډېر یې خاطر د داسې خلکو سره مینه کوي، دعا دعا دې دا ټول خلک ژوند په سپینه کوي. او زراس هم در در تا دا سوال کوم احسان و منه، زراس هم در در تا دا سوال کوم احسان و منه، دا مورو پلار حروه نا پا جی قربان و منه. او یو بل سباش استر جون د لوی فکرونو سره، د اوخ کوډک سترګې سوي زړه آخونو سره، دا همیش په شان خپل مزدوري ته لاړ شي، یو ځل بیا د ستړي ژوند ستړي کیسې ته لاړ شي. ډېری خاطر د داسې خلکو سره مینه کوي، دعا دعا دي دا ټول خلک ژوند په سپینه کوي. زرا سم درته د سوال کوم احسان و منه، د مور و پلار هره وینا په جی قربان و منه، د مور پلار هر وینا پجی قربانو منه.

اوریدون کو توجه مغوړم و اینه کی زان تا گوری او مغرور شولا ٹوٹے ٹوٹے یه زمازڑه دی بے کسور شولا پا اینه کی زان تا گوری او مغرور شولا ٹوٹے ٹوٹے یه زمازڑه دی بے کسور شولا پا نلی دو بانده زماز سر یه دمر مینا یا پا نلی دو بانده زماز سر یه دمر مینا در آتوائی چی زماز سر دی سمر مینا بس دومره وایم انسانیت سره زمينه کوم بس دومره وایم انسانیت سره زمينه کوم مخره مخا او په هر ځای خبر اسپینه کوم په خوشن دومره منازه کده دوران تیریږي یا په خوشن دومره منازه کده دوران تیریږي د زنه حلق ور پسې د خپل ایمان تیریږي او زړونه هم مات کړي دا بیا ځان ته خوشحالي لټوي زړونه هم مات کړي دا بیا ځان ته خوشحالي لټوي په وس کې نه دي دا ځان ته تنهایی لټوي زړونه هم مات کړي دا بیا ځان ته خوشحالي لټوي په وس کې نه دي دا ځان ته تنهایی لټوي د ژوند د مینې بغیر کله نه تیریږي ګرانه یا د ژوند د مینې بغیر کله نه تیریږي ګرانه څوک پچا ګران شي هغه کله نه هیریږي ګرانه او ټوله دنیا کې مې د مور مینه پیدا نه کړله د مور بغیر ما د ژوند سره سودا نه کړله د زندګي دا د هر چا نه امتحان اخلي چې ځان ته سوي خغون هم ایمان اخلي ټوله دنیا کې مې د مور مینه پیدا نه کړله د مور بغیر ما د ژوند سره سودا نه کړله د زندګي را د هر چا نه امتحان اخلي چې ځان ته څه وایي خغونه هم ایمان اخلي او تاته به یاد وي تا غریب پورې خندا کوله تاته به یاد وي تا غریب پورې خندا کوله په خوسن دومره نازېدي ته به ادا کوله عمر د ډیرو ډیرو حسن خاورې کړي یاره عمر د ډیرو ډیرو حسن خاورې کړي یاره عمر د ډیرو زورورو نزور وړي یاره بس لشکي پام کوا لکشه.

او زما د زړه نه چې خبر پاتې شي د دواړې سترګې به اوتر پاتې شي زما د زړه نه چې خبر پاتې شي د دواړې سترګې به اوتر پاتې شي د بل چا لاس ته دې چې هله وکړه د کامیابی نه باک سر پاتې شي ارمان بدر شي د خپل کلی وطن په بل وطن چې مسافر پاتې شي او بنگړو د شړنګ نه به خبر شي الله چرته پخوا چې د ګودر پاتې شي احساس د مینې به بیا تا ته درشي یا احساس د مینې به بیا تا ته درشي کوم چې لمبا سوځیګر پاتې شي او د دیدانونو کسا نه ګرځېږي یا د دیدانونو کزا نه ګرځېږي بیا به چړه په مازدیګر پاتې شي او د ژوند مقصد باندې به ښه پوهه شي یا د ژوند مقصد باندې به ښه پوهه شي کله خپل رور ته چې سوالګر پاتې شي او د خپل مقام به در معلوم شي ګرانه یا د خپل مقام به در معلوم شي ګرانه د مور د زړه نه چې بهر پاتې شي او دراز همدر شیرونه ښه لګې بیا یا دراز همدر شیرونه ښه لګې بیا کله چې ته د چا ګړه سر پاتې شي دراز همدر شیرونه ښه لګې بیا کله چې ته د چا زړه سر پاتې شي سما د زړه نه چې خبر پاتې شي د دواړې سترګې به اوتر پاتې شي.

اوریدونکو بالکل لږ کې نګه ته سیدا ټولونه لګاو سا نګه ده خفانه وی ریډیو من کرک سره اوسه پروگرام غزل زار سره اوسه راس کې هم در سره اوسه زر کې واپس رسو شه

نگاه څنګه دی خوښه ده باز دغه ډیرو کنه صحیح ده کنه په پروګرام ټایم خر سره ختم شي اوریدونکو میسیجونه خکړي میسیجون هغه به د شمه لاوا ادبولس بچي به عزت واره اوس په امید لرم چې خوشاله وسه ما خوشاله تر اوسه شه